105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מרחק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. בפצועים, מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. הם שובעו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, ולוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. יהי זכרם ברוך. הירי לצפון נמשך הלילה, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כתבם חדר לגליל המערבי והתפוצץ בשטח צבאי. לא היו נפגעים. התקשורת האמריקנית מדווחת כי השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה קשה, ובמהלכה אף התפרץ הנשיא וכינה את נתניהו כפוי טובה ומטורף. על פי אתר אקסיוס ורשת CNN, טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות שאיימה לשבש את מאמציו להגיע להסכם עם איראן. בין השאר אמר טראמפ, כך על פי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד, במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג השתתף אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא, ואמר כי דדי ברנע ראה את ביטחון ישראל לא כמקצוע ולא כקריירה, אלא כברית.
3: בתקופתך כראש המוסד, דדי היקר, כתבת פרק של זהב בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרק של העמקת יכולות הביצוע באיראן ומולה, פרק של בניית שותפויות מודיעיניות החוצות גבולות, פרק של טכנולוגיה, תעוזה, עומק מבצעי, פרק שבו אויבינו למדו כי ידה של מדינת ישראל ארוכה, חדה וקרת רוח.
2: ברנע עצמו אמר כי הוא עדיין מאמין ששינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר הוא יעד אפשרי ובר השגה.
4: יומי הראשון כראש המוסד, חתרתי להשפיע על המציאות הביטחונית באמצעות יתרונותיו המדהימים של הארגון שלנו. התחכום, היכולת לפעול באופן סמוי מן העין, והתחבולה כמוטיב מרכזי. המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים חירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
2: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. הקטל בדרכים ליד מושב כוכב מיכאל ממערב לאשקלון, נהרגה אמש צעירה כבת 20. שני כלי רכב התנגשו בכביש 232. ממגן דוד אדום נמסר כי צעיר נוסף נפצע פצעים בינוניים.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: 105.3 FM הרדיו שקול.

0: העליון.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב לתושבים ולתושבות, לכל הילדים שאולי הם הולכים היום לבית ספר ואולי לא, ואולי בעצם לפחות יפה בחוץ. מזל שלפחות יפה בחוץ.

אתם על חקלאי ורדיו כל הגליל העליון. כאן אסנת חדד ממשק 42. עוד שעה של חקלאות ומוזיקה ומה שביניהם. נדבר קצת על הגווניות שהשדות שלהם מאתרים את הגליל העליון. על העולש. כן, זה גם קשור. יהיה לנו רעיון עם, היה לנו עם מאיר ממשק ריש לקיש על מקרה די מצער שקרה להם, שריפה במטע עתיק של זיתים, אבל בכללי איילה היא אשת רבת פעלים, אז על זה גם יהיה הרבה מה לדבר איתה, בכלל בכל מה שקשור לסיוע לחקלאים. וכן, דיברנו על מזג האוויר, דיברנו, אבל לא לכולם זה טוב מסתבר. קצת על מנגו ואיך הוא חווה את כל האירוע הזה, איפה זה פוגש אותו. וזהו. זוהר לידר כאן מאחורי הזכוכית. ובואו נתחיל. אהוד בנאי. שיהיה לנו יום טוב.

רודריגז עם שוגרמן. טוב, בואו נתחיל. אז גידולי החורף כבר פינו את מקומם, אפשר עוד לראות פה ושם ולים של חציר, שוולים, למי שלא יודע, זה הפסים האלה שהקומביין או המקצירה משאירים. וגם הקוביות של החציר, כמובן, ביחד עם שבועות. תמיד איכשהו סביב שבועות כולם מחפשים נורא בעלות של חציר לטקס המקומי, גם אצלנו במושב. ולצערנו, ברוב המקרים, יש תמיד אולי בן אדם אחד או שניים שיכולים לספק את זה. במקרה של המושב שלנו, אלה היו אנחנו. בכלל, טוב, זה לא, זה חדשות ישנות כבר, עניין החקלאים. והשטחים החקלאים פה שקצת הולכים לאיבוד. אלה שלא נשמרים. אבל אלה שכן, רובם, אתם יכולים לראות שהם כבר מלאים בשתילים של עגבניות. רוב העגבניות האלה הם עגבניות לתעשייה. בכלל, השוק הזה של עגבניות בשנים האחרונות לאט לאט מתרחב. אם היינו רגילים רק לעגבניות שקולות או עגבניות אמר בסופר, כבר יש לנו מלא צבעים וסוגים של עגבניות ליקופן ועגבניות צהובות, ועכשיו יש את עגבניות לב השור שהם לאספנים בלבד ולמגדלים קטנים ומקומיים, כי בשוק הסיתונאים לא ישרדו, עם קליפה מאוד מאוד עקה ועדינה, אבל בתוך אתם מכירים אותם מסרטונים פה ושם של אינסטגרם. גם אצלנו במשק יש שורות שורות של עגבניות, כמו כל שנה. ודגש על עגבניות העשייה. כשהן מבשילות, אנחנו כותפים אותן ומכינים מלא מלא רוטב עגבניות בצנצנת עד לשנה הבאה. לפעמים זה מספיק, לפעמים זה מספיק בקושי, ולפעמים נשאר לנו ספרים גם לשנתיים קדימה. מעניין איך העגבניות התנהגו השנה. אבל בעגבניות יש איזו תופעה מעניינת, שהיא בעיקר מבדילה בין הזנים של עגבניות לתעשייה לכאלו שהן עגבניות למאכל, וזה ההבשלה שלהם. יש צמיחה שהיא מסיימת וצמיחה שהיא מתמשכת. מה זה אומר? זה אומר שבזנים התעשייתיים כל הפרי גדל ומבשיל בבת אחת, ובזנים האלה של העגבניות לסלט או מאכל, או כאלה שרוצים לשתול בגינה ושיהיה לכם כל פעם כמה בודדות לשימוש, בדרך כלל אלו זנים שהופכים את ה... סדרו אותם ככה שההבשלה שלהם תהיה מדורגת. זאת אומרת שכותפים וכל פעם יש עוד עגבניות ירוקות או עגבניות שגדלות, וזה יכול להמשיך, ולפעמים זה יכול להחזיק גם עד העונה אחרי בטיפול נכון. ולא תמיד. לנו היו כמה מפלצות די גדולות של עגבניות שרי שנתנו כמות מאוד יפה של יבול. אז כן, אלה היו 30 שניות. על עגבניות מסיימות והעגבניות ממשיכות. כשאתם הולכים לקנות כאלה לגינה, עוד עדיין אפשר לשתול. מפלפונים כבר קצת מאוחר, אבל עגבניות עדיין אפשר. שימו לב לזה. The Beach Boys.

0: קורין הלל, למי שעוקב, סליחה, גם שנה וחצי אחרי מוצא עובדי יש חדשות בעניינה, רק לאחרונה פסקו בבית המשפט לזכותה בתביעה שהיא ניהלה נגד מישהו שהתיימר להיות חבר וסוכן ואשק אותם. כן, כנראה שהיא לא, היא כבר לא תזכה ליהנות מזה, לפחות בת הזוג שלה, כן. אוקיי. עוד קצת מסביב. אם שמתם לב, זה מופיעים גם בדשא לפעמים, ובחצרות הבתים וכמעט בכל מקום. צמחים כאלה שיפודיים, עם פרחים סגולים, כחלחלים כאלה, אחרי שכבר הברקנים והגדילנים התייבשו להם, והקיפודנים עדיין כאן, אבל לאט לאט מתחילים גם להסתיים. מגיע הצמח הזה, והוא כמעט בכל מקום. יחד עם הסולנו, ממעלים הרחבים, זה דווקא יותר דק וחד ולא כל כך קוצני, ומסתבר שגם שימושי מאוד. תכירו את העולש, כן? הראו שאנשים מתאמרים להגיד שהוא תחליף טוב לקפה, ושיש לו הרבה סגולות רפואיות והרבה ערכים תזונתיים. מסתבר שהוא גדל כמעט בכל מקום, וזה באמת כמעט אותו דבר. יש כמה מינים בולטים של עולש, משהו כמו 8 או 9 שמתפרסים בכל אזור המזרח התיכון ועד לתימן וערב הסעודית ובמדבריות. לכל אחד מהם, בכל אזור, יש את המאפיינים שלו ואת העולש המקומי. אצלנו זה העולש המצוי, מה שאפשר לראות בכל מקום, ויש עוד אחד שטוענים שהוא, סליחה, העולש הקטן, אם אני לא טועה, שטוענים שמשם זה התחיל. אז הוא קצת פחות קשה למציאה, אבל אפשר לראות אותו מסתבר באזור הנחל, כאן, בבניאס. ועוד משהו על העולש הזה, לפרות מסתבר שהוא ממש ממש טוב. אז שתדעו, לפעם הבאה שאתם קונים משקה, את האבקה הזאת, או מה שלא עושים מהדבר הזה, יש מצב שזה אצלכם בגינה. אנחנו לפינה הקבועה שלנו, לצערנו, בחודשיים האחרונים, שיר אחד לפושקו, והפעם עם האלילה שלו, ונס הפרדי, מספרת על, אגב, זה מבוסס על סיפור אמיתי, על נהגת מונית בפריז שמכירה כמעט כל פינה קטנה שם. ז'ולה טקסי. תהנו.
1: Bienvenue chez Joe.

0: מקבלים הודעה? בזמן היגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: בוקר טוב לכם ולכן, למי שאיתנו משבע ולמי שהצטרף עם כוס הקפה. אתם על החקלאי ורדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, כאן אסנת חדד, ממשק 42 בשאר יישוב, זוהר לידר מאחורי הזכוכית, ויש לנו אורחת על הקו, עלינו עם מאיר, מוכרת מאוד בית הבדר יש לקיש בציפור שידוע בשמן הזית האיכותי שלו, ובשנים האחרונות גם כמקימת מיזם אדמה לאדם שמסייע לחקלאים. אבל לצערנו בשבוע שעבר קיבלנו חדשות קצת עצובות מבית הבד על כרם זיתים עתיק שנשרף. אז איתנו כאן אלה, בוקר טוב אלה.
4: בוקר אור, מה שלומכם? שלומך.
3: מה איתך? אנחנו תופסים אותך בדיוק ולהביא מתנדבים לשטח.
4: כן, בדיוק הגיעו לכאן צ'ינצ'ינים מדהימים ועוד שני מתנדבים שהגיעו מהאזור לעזור לנו. בעיקר כרגע מנסים למנוע את השריפה הבאה, כי הייתה שנה ברוכת גשמים, והצמחייה מתחת עצי הזית צמחה לגבהים. ואנחנו מנסים לחשוב איך באמת למנוע, כי סיגריה אחת בדרך וזהו, והכל עוד פעם. וכואב לב, כואב לב עצום לראות עץ זית בין 1,000 שנה, שאנחנו במשמרת שלנו אחראים להיות כאן, בתוך השטחים הטבעיים הקסומים של ציפורי, הטרסות העתיקות, ואיך שומרים עליו, כן, וגם שטחי המרעה הם גובלים בזיתים, בקרמים הרגילים שלנו, הצעירים, החלקות האורגניות, אז באמת גם בשריפה ביום רביעי נשרף 10 דונם של פיקואל ששתלנו לפני 20 שנה, אז זה גם כן כאב לב על יבול של
3: כן.
4: שנשרף, וכן, ואיך לשקם, ואיך לטפל, ולא כולם...
3: אז מה סדר הגודל שאנחנו מדברים באמת על הנזק?
4: וואו. עד כי מאוד קשה לדעת את קצב ההתחדשות של העץ, זה היבול של השנה הקרובה, ובטח עוד 2-3, אז כמה מאות אלפי שקלים, ובשנה שאין תיירים ואין מבקרים, ואין הרבה שמן זית למכור, אז זו מכה לא פשוטה. ואני חושבת לעץ זית שאתה רואה אותו נשרף בין 200,000 שנה, זה הערך הכלכלי שלו, כאילו אין לזה מחיר, זה פרייס.
3: כן, זה לעומת הערך, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה.
4: כן. בדיוק, כן.
3: אז ספרי לנו קצת על המטע הזה שלצערנו נפגע.
4: כן. בני
3: כמה היו העצים האלה, ממתי התחלתם לטפל בהם?
4: דיברתי על קר, אבל לפני קצת יותר משנה התארגנו קבוצת מחקר של הרבה מאוד חוקרים מחיפה, ממכון וולקני, עוז ברזני שהוא גנטיקאי, ויש להם מסטרן שהלך את זית העתיקים שנמצאים בשטח של ציפורי, שזה שטח של סביב 5,000 דונם, וממש עבר עץ, והם גם, אנחנו בעצם בחיפוש, הם בחיפוש, אנחנו עוזרים להם בחיפוש אחרי זנים עתיקים, כי בעצם הסורי לא יודע להפרות את עצמו טוב, ותמיד בכל חלקות של עצי זית העתיקים היו תמיד הזנים המפרים, שערבים קוראים לזה הזקרי, הברי, המליסי, ובעצם עוז ברזני עשה עם הסטודנטים שלו בדיקות גנטיות, והאמת שהחלקה שנשרפה ביום רביעי הייתה אחת החלקות שהוא שהוא דגם. זה במתנים מאוד עתיקים, לא ידעים מדע, ויש להם ערך מאוד מאוד חשוב, כי זה עצים שסר.
3: ילד קצת קטועה לנו.
4: סרט, הם לא היו פה. אז זה באמת הכאב גדול ש... שעצים שנמצאים גם תחת מחקר, ובדיוק כאילו עשו עליה.
3: אלה, רגע, אני נאלצת לקטוע אותך, כי את נקטעת לנו מבחינת הקליטה.
4: רגע, אז הנה אני אעבור מקום. שומעים?
3: שומעים עכשיו, כן. אז דיברנו על העצים שהיו באמצע מחקר והתחילו דיגום.
4: כן, אז עשו להם דיגום גנטי, ובאמת כנראה שיש להם שם, זה לא סורי, זה לא כמו רוב העצים העתיקים, ויש להם DNA אחר. ומי כמוך יודע שיש לזה ערך לדורות הבאים, למצוא זנים, למצוא עצים ששרדו כאן במשך אלפי שנים, ולדעת עליהם יותר, ולמצוא תכונות מעניינות שיש לעצי זית העתיקים האלה.
3: כן.
4: אז כן, ועכשיו אני בדיוק עבר הטרקטור, אז אנחנו עוברים עץ-עץ ומשקים את העצים עם מחלית, עם 200 ליטר, כי הבנו ש... נבוא הברוכה, ויחסית היה הרבה גשם, אבל כדי להפיק שמן זית איכותי, צריך להשקות את העץ, וכל שלושה שבועות אנחנו נותנים לה, גם לעצים העתיקים 200 ליטר של מים, כדי שיוכלו לעבור את הקיץ המאוד ארוך שלנו והמאוד חם, וכדי שבסוף, מהמעט פרי שיש, נוכל להפיק שמני זית באיכויות מאוד מאוד גבוהות וייחודיות. אז זה אתגר מאוד גדול למשק חקלאי קטן.
3: כן.
4: שהוא גם מתפרנס מתיירות, אז כן. זה האתגר שלנו, אבל זו מציאות שיש כל כך הרבה, כאילו אני, קשה לנו לפקוד כשהחברים שלנו חקלאים בצפון, אנו חקלאים משומרה שמספרים שעד עכשיו הם לא קיבלו עדיין פיצויים מהשריפות שהיו להם בתחילת המלחמה, ופשוט כואב הלב, כואב הלב על המצב, על החקלאות שלנו.
3: כן.
4: ממש כואב.
3: זהו, בתוך כל זה, זה...
4: אנחנו יחסית בצפון הבטוח, אני חושבת על כל מי שנמצא רחוק, צפון מאיתנו, זו מציאות קשה יש. מחבקים את כולם, דואגים לכולם.
3: מחבקים בחזרה. כן, וכאן גם המקום לגילוי נאות. את איילה יצא לנו לעבוד איתה, בעיקר אנחנו, כחקלאים קטנים.
4: כן.
3: את הקמת מיזם מדהים שעוזר המון לחקלאים בדיוק בדברים האלה, בהצלת תוצרת חקלאית, בסיוע בקטיף, בסיוע בשיקום. ולצערנו את מוצאת את עצמך עכשיו פתאום בצד השני.
4: לגמרי מוזר.
3: כן.
4: ממש מוזר, כן. אז זהו, אז יש לנו יריד גדול. מזמינים את כולם לבוא, אנחנו נביא... פירות מהחקלאית המדהימה דבורה במירון, מושב מירון, שתביא דובדבנים ופירות. ויש שפים שמגיעים, ויש יצרנים של יקב קטן מכליל, ויפתח מלחם, ובאמת יהיו הרבה דברים טובים. ומרחב כזה, קצת לנשום, להיות ביחד. אנחנו מזמינים חקלאים שרוצים למכור את הסחורה, או יצרנים... קטנים ומיוחדים מהצפון שרוצים כזה לרדת קצת דרומה, ומגיעים אלינו הרבה אנשים טובים מכל הארץ, ואנחנו נשמח לעזור ולהמשיך כזה לעשות דברים טובים. ובאמת אני חושבת שהעוצמה שלנו זה העזרה אחד לשני, כאילו אנחנו שלשום שלחתי הודעה, ותוך יום קיבלנו תרומה של צינורות השקיה של חקלאי שלצערי נפטר, משפחת שרון מיבניאל, הוא תרם הבנות והאימא תרמו לנו את כל מערכת הטפטוף ששכבה במחסן, והגיע שלומי משער עמקים ובא ועזר לאבא שלי להרכיב את כל המערכת, וזה היה פשוט מרגש. ונטפים גם תרמו מערכת, אמרנו לא, זה בסדר, נשמור את התרומה, תיתנו למישהו אחר, כי אנחנו הסתדרנו עם היד שנייה. וכאילו זו העוצמה של, של באמת להיות ביחד, לא, לא להתבייש לבקש עזרה כשצריך, כי זו מציאות כל כך קשה שאנחנו פשוט חייבים להיות אחד בשביל השני, וזה מבחינתי ה... מה שאני מרגישה כחקלאית צעירה יחסית, הדוח השני ש... אז כן, זו התחושה שלי, שבאמת...
3: אם יש עתיד לחקלאות, זה באמת בזה, בביחד הזה. ואיך באמת אפשר לעזור לכם ישירות, מי שמעוניין?
4: אז אנחנו עכשיו, אני בדיוק עולה עם Head Start, עם תשורות ממש ממש שוות. ביקשנו מכל מיני חברים שלנו, מאנשי קולינריה, שפים ומסעדות, וספרי בישול של חברות שלי, אז יהיה את סטארט, וזה יעזור לנו בעיקר להציל את העצים העתיקים שאנחנו לצערנו עשינו את זה 22 שנה, והשנה זה פשוט גדול עלינו. ואפשר גם פיזית לבוא, אנחנו כמעט כל יום פתחנו כזה קבוצה ש, של מתנדבים שרוצים לבוא ולעזור קצת לנקש עשבים, ואם יש מישהו שיש לו ראש גדול ויכול לחשוב על כל מיני איך לעשות את זה קצת, כי זה באמת להבין איך מנהלים את זה נכון ואיך מונים את השריפה הבאה, זה לא פשוט, בלי ראייה מאוד כבדה. וכן, אנחנו נשמח לכל עזרה, אפשר להתקשר אלינו, ריש לקיש, משם ציפורי.
3: פשוט לחפש אתכם בגוגל?
4: כן, כן, גוגל, כן, כל מקום. אנחנו פה, ונשמח אם תבואו... ביום שישי הקרוב ליריד שלנו. כן,
3: מניסיון זאת חוויה מומלצת. טוב, איילה, שולחים לך חיבוק ענק מכאן, ותודה על כל העשייה שלך, והמון המון בהצלחה עם זה.
4: תודה אסנת, ותודה לכולכם, לכולם,
3: ושיהיו לנו בשורות טובות. אמן
4: אמן אמן אמן. תודה, יום טוב לכולם.
3: יום טוב,
4: ביי.

קצת לעשות סדר באירוע, כן? דיברנו, אם היה לנו עם העיר, מרש לקיש. נשרף להם קרם זיתים עתיק, וזה באמת משק עם לא הרבה עובדים, משק מאוד קטן. אז מי שרוצה להגיע ולעזור פיזית מוזמנים לחפש רש לקיש בציפורי, ולהגיע לשם, וביום שישי הקרוב זה בלי קשר, זה משהו שקורה כל הזמן במשק הזה. יש יריד חקלאי של תוצרת חקלאית ואוכל ויצרנים קטנים והרבה דברים כיפים ומעניינים, זאת חוויה כיפית בלי קשר, ואני לא יודעת אם שמתם לב תוך כדי הרעיון, גם תוך כדי ההתמודדות עם המקרה שלהם בקרם ובבית הבד, גם כאן הצורך לעזור לעוד חקלאים ועוד אנשים היה חזק ממנה, אז וואו, אין לי מילים, באמת. יש אנשים שעושים פה כל כך הרבה טוב. אז יאללה, באמת תודה לך, מכאן. מכירים את העשייה מקרוב ומעריכים אותה, מאוד. כן, אנחנו גם נספר על ההדסטארט, כשהוא יצא. אבל בינתיים, מצרות כאלה של חקלאים לצרות אחרות של חקלאים. החורף הזה, כמו שאמרנו, באמת היה מוצלח, והיה גשם טוב, והטמפרטורות נעימות, ואנחנו ביוני, ועדיין לפעמים קריר בערב, אבל מסתבר שלא לכל הגידולים זה טוב. שוק המנגו הישראלי לא כל כך מבסוט מהאירוע. אם אתם זוכרים, בשנה שעברה כבר היו רעיונות עם מגדלי מנגו על הפגיעה במחירות, בעקבות גם החרמה של תוצרת ישראלית, וגם שינויי שוק שגרמו להצפה של מנגו ממדינות דרום אמריקה ומדינות אירופה. אז כן, שנה שעברה היו הרבה הרבה מנגויים בזול, גם השנה שלפניה. והשנה מסתבר שיש סיכוי שכמעט ולא יהיה מנגו. הצמח הזה הוא סאבטרופי, זה אומר שהוא מתאים לו אוויר חמים, אקלים חמים ונעים. כאן אצלנו בעמק הוא לא כל כך מחזיק, אבל לכיוון הכנרת, איפה שיותר חם ולח, אלה אזורי הגידול שלו כאן בארץ. כ-24,000 דונם בסך הכל בשנה, שמייצרים כ-85,000 טונות של מנגו בשנה, והשנה כנראה שזה לא יהיה. כנראה שבעקבות מזג האוויר הזה, האקלים הקריר והנעים מדי, התופעה, יש תופעה של ליוות תפרחות שגם ככה קיימת במנגו, התפשטה הרבה יותר מהרגיל. התופעה הזאת גורמת לחוסר יבול, והיא מצריכה טיפול כדי שהם יוכלו להשתקם, ובגלל ההתפרצות של השנה, חלק מהעצים כבר אי אפשר אפילו לטפל בהם, ונאלצים לצערנו לעקור אותם. אז גם השילוב הזה של המחלה, גם הקור, שניהם לא עשו כל כך טוב למשק המנגו שלנו, ומסתבר שרק מהפיצויים החקלאים שקנת צריכה לפצות, זה פי 3 מהפיצויים שנאלצו לתת בעשור האחרון למגדלי המנגו. מעריכים שתהיה ירידה של כ-60% בהיקף תוצרת המנגו השנה. אז זה אולי זה טוב, כן, לאיפה לייצא, אני לא יודעת. בכל אופן, ניבנו עם מגדלי המנגו. מסתבר שמזג אוויר נעים, זה לא תמיד נעים לכולם.

לא, we have no bananas, אבל יש הרבה דברים אחרים. כן, בהצלחה לנו עם עונת המנגו הקרובה. ומפה לשם, אנחנו כבר בסוף התוכנית שלנו להיום. מקווה שהיה לכם נחמד ומעניין, שנהניתם מהמוזיקה. היה לנו עם מאיר מבית הבדרש לקיש בציפורי, דיברה איתנו כאן על קרם הזיתים שלהם שנשרף, וכאן גם המקום להגיד שאם במקרה יש לכם זמן פנוי לעזור, מאוד מאוד ישמחו שם לידיים עובדות, ובכלל זאת הזדמנות להכיר את כל העשייה המדהימה של הילה, גם מעבר לגבולות שמן הזית, וסיוע לחקלאים כאן בצפון ובכלל, עוד מתקופת הקורונה. היה לנו קצת עולש וקצת עגבניות, וקצת מנגו, כנראה שממש קצת מנגו. תודה לכם שהייתם, תודה לזוהר לידר. כאן בהפקה, כאן אוסנת חדד ממשק 42, חוזרת למשק. תהיה לנו יום טוב ובשורות טובות, אמן, אמן. מגיע לנו טוב.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות
1: רדיו כל הגליל
0: העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30, מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. חיזבאללה תקף גם הלילה את צפון ישראל, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל יירט 2 רקטות ששוגרו לעבר עמק החולה, כתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי גם היום לא התקיימו לימודים ביישובים סמוכי הגדר. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
3: הלילה, בדחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים והולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית ולהתקדם כמה שיותר צפונה על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
2: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בוושינגטון יערך היום סבב נוסף של שיחות בין שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נדה חמד מעווד. על הפרק התוכנית לפירוק חיזבאללה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך השיחות לא תשיג ישראל את כוחותיה מדרום לבנון. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד, במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא, דדי ברנע, יחל ברנע הצלחה למחליפו.
4: האלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
2: הפגנות החרדים אתמול. חבר הוועדה להצלת עולם התורה ואיש הפלג הירושלמי הרב אברהם שטרנפלד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם, כדבריו.
5: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה, זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
2: תגיד. חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, 2 עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותם. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות צריכים

0: בתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: התחלתי בקריית שמונה

בבוקר הזה, כן, גם בבוקר המוטרף הזה, ותודו שרובכם הגדול הייתם הלילה בכוננות, כי אתמול כולכם שמעתם שמועות של תת אלוף שמועתי או אלוף משנה או אלוף מזמן, שהלילה יהיה, הלילה יהיה, ולא היה הלילה, אלא המשך ירי התותחים הרגיל. תודו שגם אתם הייתם בבוקר הזה. יום שלישי היום, י"ז בסיוון תשפ"ו, השני לשישי, 2026, תמונת האותר לפרסום של שניים, והשלישי עדיין לא מופיע בעיתונים, כי זה היה אחרי מה שנקרא, והתירוף הוא פשוט כאילו שום דבר לא קרה. דוקטור אורי יוסף סילבסטר נהרג מרחפן, הרופא של אחד הגדודים בסגולים, צריך להגיד. כן, גם בבוקר הזה זה נמשך, גם בבוקר הזה להסכמים של... רוצים שאני אקריא לכם על הפתיחה את, את הדברים שהאמריקאים מפרסמים? על הפתיחה? לא, קודם נשמע מוזיקה ונתחיל את הכל, ואז טראמפ זעם על נתניהו והאשים אותו, עוד מעט תשמעו במה. זוהר לידר בחר את המוזיקה, זוהר כאן באולפן, אוסנת מעבר לזכוכית. גידלה כאן שמן זית בתוך האולפן, לא? שמן זית בתוך. אני אביו שפירה. בואו נתחיל.

כן, וזו הרלידר בוחרת שירים. החצר האחורית, אני מקווה שאתם מבינים, ינקלה רוטבליט. כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. בצהריים ראש הממשלה הורה על תקיפת הדחיה שלו, הגיע בערב נשיא ארצות הברית, בלם את המהלך. לפעמים יש להגיד לא, גם לטראמפי, הכותרת הענקית בעיתון ישראל היום, לתקוף מטרות טרור בבהירות. באופוזיציה, בקואליציה ואף בליכוד זעמו אמש על התנהלות ראש הממשלה, שהתקפל שעה שצהל כבר הוציא קריאת פינוי לתושבי בהירות. קצין ולוחם נפלו בדרום לבנון, בכירים בדיון בכנסת הרחפנים הם איום אסטרטגי. תמונות של נפלו על, על הגנת המולדת של סמל ראשון אדם צרפתי וסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר. בג"ץ הכריע, גופמן ימונה לראש המוסד, הטקס כבר היום, שלא התחרטו חס וחלילה. חסימת כבישים וניסיון פריצה לביתו של ניצב במשטרה, עליית מדרגה במאבק החרדי במעצר העריקים. בעיתון הארץ, הכותרת הראשונה, טראמפ, חיזבאללה יפסיק לראות לצפון, לא תהיה תקיפה בבהירות. שני חיילי צהל נהרגו מפגיעת רחפנים, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון, נמשיך לפעול כמתוכנן. עמוס הראל על אמירות הסרק וצבי בראל שובו של הציר. בג"ץ דחה את העתירות ברוב של 2-1 ורומן גופמן ייכנס היום לתפקיד ראש המוסד. בהצלחה לו. בהצלחה לנו. פסק הדין הוא ניצחון כפול לנתניהו, כותב גידי וייץ. האנרכיה חוגגת בחסות ראש הממשלה והשופטים לא מבינים מה עומד מולם יוסי ורטר. נשיא העליון מזהיר מניסיונות לגרום לציבור להטיל ספק בתוצאות הבחירות. קיש ניסה להסתיר הישגים אגומים של תלמידים הרבה לפני המיצב במדעים. מפגינים נגד מעצר העריקים חסמו כבישים ברחבי הארץ ופרצו לבניין של המשטרה. בעיתון ידיעות אחרונות, לוחם הקומנדו ורופא מגבעתי נהרגו בלבנון מפגיעת רחפנים. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד וסמל ראשון אדם צרפתי מיחידת מגלן, נפלו בגזרת הבופור. אמש הודיע טראמפ על חידוש הפסקת האש בלבנון. אנרכיה, מחאת ענק נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים, שיתקה חצי מדינה. חרדים קיצוניים חסמו כבישים מרכזיים ועצרו את התנועה. הרכבות מנעו מאמבולנסים לפנות מפגין פצוע וטלטלו בכוח מכוניתה של קצינת משטרה שבנה נפל בעזה. בן דרור ימיני עם הכותרת כשנכנעים לסחטנות. על השולחן של ראש המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחה את האדירות, גם מינויו של האלוף רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו, משימתו המרכזית, המערכה החשאית לבלימת הגרעין האיראני. למרות חוסר ניסיונו המודיעיני, אין לו אפילו יום אחד של חסד, כותב כאן איתמר אייכנר. חרפת היועמשית, נתאל בנדל ומבחן הנאמנות, טוב הצימוקי. אלה הכותרות, הם אפילו לא מבוא למבוא של מה שיש בפנים. אנחנו ממשיכים.

אפשר להתחיל. אפשר להתחיל אולי במילים הכי קשות, בסיפור הכי קשה, במה שוויינט מפרסמים ובעיתונים, זה עוד לא רואים את זה בגדול, דיווח טראמפ זעם על נתניהו והאשים אותו בכפיות טובה, בלעדיי היית בכלא, הוא אומר. בלעדיי היית בכלא. גורמים האמריקאים אמרו לאקסיוס כי בשיחות הטלפון בין השניים הנשיא השתלח בנתניהו.

ואותו, ואמר לו כי רק בזכות, הוא לא, בזכותו של טראמפ הוא לא יושב בכלא. מטורף, מטורף, אתה כפוי טובה. ולאחר המילים האלה הורה מיד לבטל את התקיפות בבירות, שכמובן בוטלו. וכשאמרתי קודם ואמרו לי כאן הבנות בחוץ שהם לא היו בשום כוננות מיוחדת, אז אולי כי הכוננות היא ברמה הכי גבוהה שיש כל הזמן, אז אין צורך בשום דבר מיוחד. המילים של שמופיעות כאן, לתקוף מטרות בבירות בישראל היום, בסדר, בסדר. קשה להאמין שאנחנו נפרדים, והתמונות של שלושת הלוחמים שלא איתנו יותר, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, אין סוף, אין סוף לעצב, היא הכותרת שמלווה אותו. סמל ראשון אדם צרפתי, חבר הכי טוב, וסמל ראשון מיכאל טיוקין, דמות שאי אפשר לשכוח, קטיה טיוקין. מתחת לכל העוצמה הזאת היה לב ענק, אהבת המשפחה שלך, את כל החברים שלך, ומעל הכל אהבת את אמא. מלי צרפתי אומרת, אתה האהבה שלנו, אתה הגאווה שלנו. הלוואי שאני הייתי שוכבת פה במקומך, אני אוהבת אותך, האדם שלי, סליחה. סליחה שאני נחנק מהדברים האלה, אבל פשוט בלתי אפשרי. אבל אנחנו הולכים לדברים החשובים, והם פשוט מטריפים את העולם. הפרסה שמתרחשת כאן במדינת ישראל פשוט בלתי מובנת. נתניהו הכריז על תקיפה בבוקר, הנשיא טראמפ אמר סטופ בערב, הנשיא האמריקאי שוחח שעה עם ראש הממשלה בטלפון והכריז הפסקת אש חדשה בלבנון ללא תקיפות בבירות. מקורות מדיניים, מדובר על מסגרת זמן של ימים בודדים. דיון חירום בכנסת על איום הרחפנים, זה איום אסטרטגי שמנטרל לחימה ועלול לפגוע בתשתיות. שירית אביטן כהן על העניין הזה. פחות מ-12 שעות חלפו מאז שנתניהו הורה לתקוף בדחיה כל עוד ישראל תחת אש, עד לציוד של נשיא טראמפ על הפסקת אש כפויה בין ישראל לחיזבאללה והקפאת כל תוכניות התקיפה בלבנון. בתווך הגיע נתניהו לטקס חילופי ראש המוסד, ובמקום להזין לנאומים נדרש לשיחה בת שעה שלמה עם הנשיא טראמפ מעכשיו לעכשיו. אנשי הרמטכ"ל ניסו להבין בשעה זו לאן פנינו, כמו עם ישראל בכלל ותושבי הצפון בפרט. בזמן הזה טראמפ, שלא נודע ביכולת האיפוק שלו, כבר הודיע קבל עם ועולם את מה שהשיג בשיחה הזו עם נתניהו, התחייבות שלא לתקוף בימים הבאים בלבנון בכלל ובדחיה בפרט. 180 מעלות מהאיומים של נתניהו, ואחרי שמסע ההרג של חיזבאללה בחיילינו באמצעות רחפני הנפץ עוד גובה את מחיריו. לקשירת הקשר עם ארצות הברית לצורך מתקפה באיראן היה מחיר, הזהירו. ובצדק, מי שנהנה משיתוף הפעולה בשמי איראן לא יכול כעת להתפלא שבאותו שיתוף פעולה נסובו מטוסינו לאחור. הקפאת מצב לתקיפה קצרה של יום יומיים זה סיכום נכון לעכשיו בין ישראל לארצות הברית ובלבנון. תאמינו לי, טראמפ שולט בעניינים בכל הכוח. והדברים האלה צריכים להטריד אותנו. שחר קליימן על הבטן הרכה של חיזבאללה, יש להם בטן רכה? חשבתי שהבטן שלהם היא מבטון. כשנתיים וחצי אחרי שחיזבאללה פתח חזית נגד ישראל, הנהגתו החליפית חזרה על אותן טעויות אסטרטגיות שהובילו לתבוסה ב-2024. בשמיני באוקטובר 23 ארגון הטרור החל בשיגורים לצפון כדי לכפות משוואה שקט מדומה תמורת הפסקת האש שתשמר את מלוא האיום של חמאס ולא תכלול עסקת חטופים. גם

חיזבאללה פעל להתשת ישראל, בעודו נהנה מהפינוי של המוני תושבים. בדחיה סברו שהחשש מהבוץ הלבנוני יוביל את ההנהגה בירושלים להיכנע לתכתיבים ולהיות איומי פלישה. ישראל שברה את המשוואה של נסראללה, תמרון קרקעי, מבצעי ביפרים, חיסולים, ישראל הגיבורה, ישראל החזקה. כ-15 חודשים חלפו מאז אותו הסכם, ובשני במרץ חזר חיזבאללה על סט חדש של דרישות, על צהל לסגת לחלוטין. דרישות אלה ימולאו. חיזבאללה מאיים להמשיך בשיגורי טילים וכתבאמים. הטענה שהמשך נוכחות צהל בדרום לבנון תוך פירוק תשתיות חיזבאללה משרת את חיזבאללה ומעניק לו לגיטימציה תמועה למדי. הציבור הלבנוני מפולג ואין סיבה טובה דיה להתיישר לפי הערכות שמנשבות בו. רוב השיעים תומכים בחיזבאללה באופן מלא, בעוד חלק מהנוצרים עוינים אותו כמו ישראל. חיזבאללה אכן מפיק לקחים וכו. אתם רוצים שאני אקרא לכם את כל ה... כשאני מדלק כאן בין הדברים, ארגון טרור שוב מציב משוואה לישראל מתוך מחשבה שיתיש אותה וטהרן תבוא לעזרתו. לצד המאמץ הצבאי יש לפגוע בדיפ סטייט של חיזבאללה ולהיפטר מגורמים שמשתפים איתו פעולה. שחר קליימן, אתה לא מכאן. אתה פשוט לא מכאן. לא יכול להיות שאתה מכאן ואתה כותב את מה שאתה כותב. לא יכול להיות שאתה מכאן ואתה לא יודע ולא מרגיש שאין סיכוי. אין סיכוי שמשהו יקרה. אין סיכוי. כתבה של אייל לוי בישראל היום, אין לנו פריבילגיה לעצור, כותבים אנשי הצפון. אם אתם שואלים מי זה אנשי הצפון, אז סמיר אבו זייד, איש ההחזקה של כפר גלעדי, לא עזב בשמן המלחמה. יורם שרייבר, זו הייתה טעות לפנות הקיבוצים וקריית שמונה. יובל אולשנסקי, יש פה חיים. אני מקווה שאתם מכירים את כולם, כי אני מכיר את כולם, לא יודע. יפית אברהם, לא חשבנו לדחות את החתונה, וכל זה בכתבה ענקית עם תמונות שצולמו במקום הפגיעה בקריית שמונה, דרך הזכוכית, דרך החורים של הזכוכית. אתם רוצים קצת מהדברים האלה? זה חשוב? נראה שבמדינות מעטות בעולם יכול להתרסק רחפה נפץ בפעתי יישוב כפרי, לפצוע ארבעה, ולמחרת ממש בסמוך אמהות וילדיהן ישתו קפה הפוך ויהנו מציוץ הסיפורים. המושב בית הלל שבגליל העליון הוא בימים אלה גן עדן עם כוכבית קטנה לצידו. רע לך כעת? שואל יובל אולשנסקי, בעל בית הקפה פרישטוק. בשעה שלגמנו קפוצ'ינו משובח על הבוקר, אז נכון שעוד מעט יכול להיות ירות או שתשמע זקה. אז נלך לממד וכשנצא נחלק צ'ייסרים. המציאות בלתי נסבלת, אבל מצד שני הדרך לנצח במלחמה היא לא רק דרך שדה הקרב. צריך עורף, הוא אומר, כזה ש פותח בתי קפה ומטייל בצפון. ברגע שיראו בצד השני שהחיים נמשכים, הם יאבדו את הטעם מול הבריונות. אתה צריך להיות חזק. ואני לא ממש מסכים עם זה. הם בכלל מסתכלים על זה, יובל, בכלל לא מעניין אותם. בית הקפה בבית הלל לא היה מלא אתמול כבכל יום, אבל עדיין היו בו לא מעט אנשים, חבורה של צעירות לפטופים שעבד במרץ. אולשנסקי גדל בבית הלל ומתגרר היום ממשפחתו במושב סמוך, מסרב להתמסכן אף שהצענו לו שיקטר כמה שהוא רוצה. אל תשקר לציבור, הוא מבקש, לא הכל פה ורדים ושושנים, אבל יש פה חיים. נכון שרחפה נפץ זה בכלל לא סבבה, אבל המצב פי מיליון יותר טוב וכו. יובל מפנה אותנו ליפית אברהם, הגננת המיתולוגית של המושב, של מושב בית הלל. סמיר אבו זייד, אצלנו לא נהרגו ילדים, סימן שלה, אם אני אפחד, אתה תפחד והוא יפחד, אפשר לסגור את העסק. ואותי מעניין מה אומר מר שרייבר, יורם שרייבר, מכפר גלעדי. לא רק בבית הלל, גם בקיבוץ כפר גלעדי שספג אתמול אזעקות, לא מדברים על אפשרות של עזיבה. יורם שרייבר, חבר קיבוץ,
אני שירתתי בצבא במשך 24 שנים, שימשתי רלה של רפול בפיקוד צפון, זו הייתה טעות לפנות את הקיבוצים וקריאת שמונה, הוא אומר, והדברים האלה, טוב, אתם לא רוצים שאני אמשיך, אמציה דהרי, היה לי חשוב לא לנטוש את המקום, גם אם הלקוחות לא באו, נסעתי אליהם הביתה. וחיים, הוא בעל משרד תיירות, אינטרנטי, פגשתי את כולם, וואלה, פגשתי את כולם. בואו נשמע עוד שיר ונמשיך באותו מסע, לא בישראל היום, לעבור לעיתונים אחרים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ויש ימים שאני מתפזר בהם, אני מנסה להביא לכם את כל הכאוס בתמונה אחת גדולה, את כל הכאוס המשתולל כאן במדינה, עם ראש ממשלה שמבטיח א' ומקיים ב' ופועל ג', וכולנו יודעים, באמת כולנו יודעים, אם זה יקרה אחרת זה פשוט לא יקרה, שאתמול הצביעו אחרי פיזור הכנסת בקריאה ראשונה, יש עוד שתי קריאות, אני מזכיר לכם, זה יכול לקחת עוד אינסוף זמן, זה לא תלוי ביושב ראש ועדת הכנסת, שהוא איש של נתניהו, לא יפקיר את העמדה הזאת בידיו של מישהו שאי אפשר לסמוך עליו, שיחליט את ההחלטות הנכונות. אז היות וזה כך, והוכרזה כבר, ברור לכולם שבעוד כמה חודשים יגיע הנה ראש הממשלה, יעשה סיור יחד עם חלק מהשרים או בלי חלק מהשרים, ויודיע שבקרוב תיסע רכבת לקריית שמונה, ושדה התעופה יפעל במלוא כוחו עם טיסות ישירות מהגליל לאמריקה, או לפחות לדרום אמריקה, או למזרח הרחוק, המקום הזה יפרח, תהיה כאן תעשייה אדירה, ופשוט יהיה כיף, שלום עם לבנון, ושמחה בהרי סוריה, והשלג ירד כמו מים, בקיצור, יוכל לפזר כאן הבטחות ענקיות, ואף אחד לא יזכור שאך לפני חודשיים שלושה הוא רץ למקלטים וחיפש מקום מחבור ורחפן הסתובב לו מעל הראש. אף אחד לא יזכור. אנחנו בשביל העניין הזה עוברים, ועוד לא דיברתי בכלל על בתי המשפט ועל הכאוס ברחובות שיוצרים עכשיו חרדים, אם יש רגע שאתם בוודאי כולכם מאושרים שאתם חיים כאן בגליל, זה הרגע בו אתם רואים בטלוויזיה את הכאוס בעצמתים הגדולות בכביש, שבהם נתקעו לדוגמה קבוצה כמו הפועל באר שבע דימונה בדרך למשחק שלה עם מכבי תל אביב והגיע באיחור. אבל אנחנו עדיין כאן, כאן אצלנו, וכאן אצלנו זה אומר עוד לוויה, ובעיתון הארץ, כבר אמרתי לכם למעלה משבוע, התמונה של העיתון הגדולה בכל בוקר היא תמונה מלוויה אחרת. זה לא צחוק, זה בחירה מאוד מאוד מדויקת של האורך שרוצה להביא לנו את התמונה הקשה ביותר. כאן הפעם היא הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם מגלן, שנהרג בלבנון יום קודם. טראמפ אומר, חיזבאללה יפסיק לירות צפון, לא תהיה תקיפה בביירות, ועמוס הראל כותב על אמירות סרק. ההודעה החגיגית של נתניהו וקרץ כי הורו לצהל לתקוף בדחיה, היו אמירות סרק. עוד לפני שטראמפ התערב, חלק גדול מהפעילות של חיזבאללה כבר הוא עבר מהדחיה בזמן המלחמה, וחיל האוויר תקף שם עשרות פעמים. בניגוד לרושם שמנסים לייצר כעת, אלו אינם מהלכים שישיגו הכרעה אסטרטגית. וכך גם החזרה לרצועת הביטחון, הוא כותב עמוס הראל, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, של עיתון הארץ. נשיא ארצות הברית, כותב עמוס הראל, דונלד טראמפ עצר אמש על פי עדותו תקיפה אווירית מתוכננת של ישראל ברובע הדחיה שבדרום ביירות. טראמפ טען כי בהנחייתו תחל הפסקת אש מחודשת בין ישראל לחיזבאללה, מהלך של הנשיא האמריקאי ננקט לאחרי שישראל איימה בתקיפה בדחיה ואיראן איימה לתקוף את ישראל. האיומים הישראלים הושמו לאחר רצף מתמשך של תקיפות רחפני נפץ מצד חיזבאללה כנגד כוחות צהל בדרום לבנון. ישראל קיוותה באמצעות הפעלת לחץ בביירות לדחוק את חיזבאללה לפינה ואולי לכרוך בכך בין הפסקת האש המסתמנת בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. טראמפ הודיע כי הייתה לו שיחה טלפונית יעילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי ניהל שיחה חיובית עקיפה עם החיזבאללה שבעקבותיה הצדדים החליטו לנצור אש. הודעתו קדמה הסלמה ניכרת באימות הצבאי בלבנון שאימה לגרור להתנגשות מחודשת בין הצדדים. ואז אני שואל את עצמי, רגע, תתקרבו אליי, רגע. למה יש עדיין ירי בחוץ? למה עדיין שומעים, טוב. איראן אימה שנפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית בגלל התקיפות בלבנון, וישראל בהוראת טראמפ התקפלה לה בשקט ובאין מפריע, שקט יענה בשקט, אומר טראמפ, זה הכל. חסימות ולוויות, אמש הותר לפרסום שמו של סרן אורי יוסף סילבסטר, רופא גדודי בגבעתי, כך כותב עמוס הראל. אתמול אחר הצהריים הובאו למנוחות חללי התקרית הקודמת מלבנון באשקלון. הייתה לוויתו של מיכאל טיוטקין, לוחם סיירת גבעתי שנהרג בשבת מפגיעת רחפן. בבית העלמין הצבאי בראש העין נקבר סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן שנהרג יום קודם. ברדיו בחדשות בצהריים שידרו אזהרה לציבור מטעם עיריית ראש העין, ייתכנו עיכובים בהגעה להלוויה בשל הפגנות צפויות לכלול חסימת כבישים באזור. המאזינים כבר יכלו לנחש לבדם את ההמשך. אלו הפגנות החרדים הרותחים על כך שהממשלה שינתה להם יותר מכל ממשלה קודמת, מתמעמד בעברת חוק שיאפשר להם להשתמטות מוחלטת מגיוס בחסות החוק. והטירוף, כל מה שאני מנסה כל הזמן להגיד לכם, שמדינת ישראל פשוט מטורפת. הצבי בראל מוסיף לנו כאן בעניין שלנו עוד עניין אחד. התנאים של ישראל מקנים לאיראן שליטה במדיניות לבנון. המסע ומתן היה אמור להרחיק את בירות מטהרן, אך ההישגי הטקטיים של ישראל מספקים לאחרונה מנוף להפקת הון פוליטי עבור חיזבאללה. במשרד החוץ של ארצות הברית ספרו עד היום מופע מוכר, חמישי במספר, של שיחות ישירות בין משלחת ישראל ובנון. המונח שיחות מתאה, כי אלו שמדבר, מדובר בשני צדדים שווי כוחות ומשקל שמנהלים דיאלוג רגוע על חזון עתידי. וכדי להבין את יחסי הכוחות כדאי להקשיב ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי. עם מה אנחנו באים לשיחות האלה? עם כלום ושום דבר, הוא אומר. וכל הדבר הזה מביא לכך שטהרן מתחזקת בבירות. מתחזקת? כן, ממש מתחזקת בבירות. ואם אתם רוצים, תוסיפו לתוך הדבר הזה את הדברים של יוסי ורטר, שעליהם בעצם כל הבוקר נדבר, כל הבוקר נדבר, אני מבטיח לכם, בלי הפסקה, על האנרכיה החוגגת, יוסי ורטר כותב על האנרכיה החוגגת, פסק הדין של בג"ץ שהכשיר ברוב קולות את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, איננו עניין לבדיחות. אבל בנימוקי השופטים אופר גרוסקופ מופיע משפט אחד שהוא פנינה סטירית של ממש. וכך כותב גרוסקופ, שיחד עם אלכס טיין נמנה עם רוב שדחה את העתירות בנוגע לסוגיית אוריאל מקייס. פגם ערכי חמור שכזה בוודאי מטיל ספק כבד באשר לאפשרות למנותו לתפקיד של ראש המוסד, ואילו היה ראש ממשלה מאמין בקיומו, יש להניח שהיה נמנע מלקדם את המינוי הזה. צריך לשפשף את העיניים, כותב גרוסקופ, כדי להאמין שזה מה שקורה. עם כל הכבוד לשופט גרוסקופ, שנחשב ליברל ואקטיביסט, אם הוא באמת מאמין במה שכתב ראש הממשלה בנימין נתניהו, במיוחד של השנים האחרונות, נמנע מלקדם מועמדים שדבק בהם רבב. נמנע מלקדם? כמובן שבדיחה גדולה. וגידי וייץ כותב כאן על הניצחון הכפול של נתניהו, ואני אומר הרבה יותר מכפול.

0: כן, ועכשיו קצת מהעניין הזה, כי גם בימים כאלה תרבות מוליכה אותנו.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: חי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00, מפגש עם הדסה בן ארי. ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 17:00, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 18:00, בבר קולקטיב בקיבוץ אמיר, מפגש עם פרופסור אופיר בנימין על חזון גליל 4.0 לצמיחה חכמה, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי, בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:30, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 20:00, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במרכז תפוח פייס בכפר בלום, בשעה 17:30, הרצאה של עמיעד לפידות על עולם ללא חולי, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:30, במועדון קהילתי הנריאטה בכפר סולד, הרצאה של עמיעד לפידות על פסולת, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00, במועדון קלה אלון, הקרנת הסרט הישראלי אנו, ומפגש עם הבימאית. ובשעה 20:30, במלון מטיילים קיבוץ דפנה, הפילוסוף השיקור עם דוקטור אלי פיטקובסקי ופרופסור איילת שביט. ועוד בחמישי, בגרניק בר שבקיבוץ עמיעד בשעה 20:30, תמוז קלפטון דילן, מופע רוקנרול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ובשעה 21:00 בחצר המנפטה, טברנה גלילית, קובי דשור מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ואנחנו ממשיכים עכשיו. הבופור בידינו, גיא מורד, האיש שמייצר את הקרקטורות עבור ידיעות אחרונות, וקרקטורות קשה לנו להעביר לכם, הבופור בידינו צד ימין בדגל ישראל, מתנוסס על הבופור למעלה, ובצד שמאל של הקריקטורה, המדינה בידינו, אשדוד, ירושלים, נמות ולא נתגייס, נמות, לא מתייצבים. חרדי עומד על השלט של אשדוד ירושלים בכביש הגדול, כשהכביש סגור, המדינה בידינו. בן דרור ימיני כותב כאן, סחטנים נמאסתם. בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צה"ל שהובאו למנוחות, החרדים שוב שוברים שיאי אלימות חדשים בהפגנות. הם מצליחים לחבוט במדינה שוב ושוב, משום שהסחטנות שלהם נהנית תמיד בקנייה. ביום ראשון היו חסימות בכבישים, זו כבר שגרה. בלילה שבין ראשון לשני, בעקבות מעצר הריקים, פרצו עבריינים לתחנת משטרה בבית שמש, השתוללו והשחיתו ציוד, הציתו שדה סמוך. אתמול יום שני התקיימו הלוויותיהם של מיכאל יוטקין ואדם צרפתי, ואומה שלמה בוכה, ובדיוק באותם רגעים הגיעה אלימות לשיא חדש, בכבישים חסומים, רכבות מושבתות, פריצה לתחנות משטרה, וצריך להגיד לבית של ניצב במשטרה. הם הרבה יותר מסתם מציטים, אבל הקשקשת על כך שמדובר בקומץ והחרדים עצמם נפלאים נמשכת. הם ממשיכים, מדובר בצעירים שלא עובדים, ספק לומדים ובעיקר משתמטים, הם גוזלים סכומי עתק על חשבון משלמי המיסים, לפי מחקר של גלעד כץ קובץ' מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שאמור להתפרסם בשבוע, השבוע, הפער בין מה שהם נותנים למדינה לבין מה שהם מקבלים, עומד על כ-36 מיליארד דולר. אני בכוונה מדגיש, דולר, שאחרים יעבדו, הם רק יקבלו. בשנות ה-70 היה רק קצת יותר מ-2% של משתמטים, עכשיו הם מתקרבים ל-20%, ובהפגנות שלהם הם נושאים את השלט, עדיף למות כיהודי ולא לחיות כציוני, נמות ולא נתגייס. העניין הוא שלרוב הלאומי הפטריוטי הציוני נמאס, אותם לא מעניין, כאשר יש מעצר של עריקים בודדים מתוך עשרות אלפים, הם מגיבים באלימות ובפראות וכו וכו וכו. העניין הזה הוא רק מבוא לכאוס שמשתולל כאן, וצריך להדגיש את זה. אני רוצה לקרוא לכם עוד כותרת אחת של גדי עזרא בידיעות אחרונות היום שאחרי. הדעה הרווחת היא שלא צריך להגיב לכל דבר, אבל בעולם בו זרעי שקר בהווה הם הכנה לפרדס תעמולה בעתיד, ישראל נדרשת לניקוי הקרקע מראש, ואני אומר קודם כל ריסוס בראונדאפ לא פחות. השמדת כל מה שהיה עד עכשיו בקשר לאמת, כי האמת היא אפילו לא המלצה קטנה במה שקורה כאן. אין לאמת שום תפקיד, שום חשיבות. גורמים עוינים מעלים האשמות חסרות בסיס נגד ישראל, אותן האשמות חסרות בסיס מצוטטות באתרי ידיעות מעטים, אותם ציטוטים באתרים מוטים מובאים בפלטפורמות לגיטימיות כחלק מסיקור ישראל, אותם סיקורים בפלטפורמות לגיטימיות משמשים פקידי אום במסגרת דוחות בינלאומיים, אותם דוחות מצטברים מייצרים מסה קריטי וכו וכו, ואתם מבינים לאן זה הולך. ואז נשיא ארצות הברית כותב כי העולם שונא אותנו בגלל עצמנו, והעניין הזה הוא פשוט מטורף, צריך להגיד מטורף, מטורף, מטורף. וכשאנחנו מסתכלים שוב ושוב על הכתבות של יאיר קראוס בצפון מופגזים, בירושלים מסכמים, השרים התכנסו היום כדי לאשר תקציב השיקום ליישובי הצפון, אך ראשי הרשויות לא הוזמנו. החלטה רעה שנעשתה מעל ראשינו. החלטה תכלול גם את השלמת פרויקט המיגון שיעבור למשרד הבינוי והשיקום לאחר כישלון של משרד הביטחון בחצור הגלילית בראש פינה, עותרים לבגץ בדרישה לעצור את התוכנית הממשלתית הבאה בצפון, שלא כוללת אותם, לא כוללת אותנו, לא כוללת אתכם, לא כוללת בעצם אף אחד. יאיר קראוס כותב על כך, לאחר חודשים ארוכים של עיכובים ומאבקים, תתכנס היום אחר הצהריים הממשלה לישיבה שתעביר סדרת החלטות ומענים לשיקום יישובי קו העימות בתקציב של 5 מיליארד שקלים. מדובר בהחלטה שמסכמת את תוכנית הממשלתית בתקציב כולל של 12 מיליארד, להן התחייב שר האוצר סמוטריץ', אך מי שכלל לא הוזמנו להשתתף במעמד הם ראשי הרשויות בצפון. יושב ראש הפורום משה דודוביץ' אומר לידיעות אחרונות, עצוב מאוד שבמקום לבוא ולברך על הסיוע לתושבינו, אנחנו נאלצים לקבל את ההחלטות כגזירות. שר האוצר מצליח שוב ושוב ושוב, כי יש לו את היכולת להעביר את ההטבות ליהודה ושומרון, וקצת פחות, קצת פחות, אצלנו רק 2 קילומטר ולא יותר, כל היתר יישארו בחוץ. אם זה לא ברור לכם, אז אני לא מבין מה ברור לכם. אין לי מושג איך חושבים על הדבר הזה, אין לי מושג איך מסתכלים על זה. ו טוב, אני מודה, צריך המון אוויר, צריך המון אוויר. אנחנו בשעה השנייה נדבר גם על פיקוד הדרום קצת, וגם על הכניסה של רונן גופמן למוסד, ועל הכאוס, הכאוס הענק שהחרדים משאירים כאן שוב ושוב ושוב. אין לי בכלל דרך לחשוב על הדבר הזה. תשמעו, אני מסתכל על ישראל היום, חיזבאללה מאבד את לבנון, וזה מצוין, הוא כותב כאן, סגן אלוף במילואים אורוביץ, לא יודע, סגן אלוף, זה גם בכיר, גם בכיר. והחגיגות שיש שם של תומכי חיזבאללה הם בעצם כל הסיפור כולו. טוב, בואו נשמע את השיר האחרון שזוהר בחרה לנו לשעה הזאת, מכתב מהעורף, ואחרי זה ממשיכים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא סרן אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית, התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בשלושה כפרים בדרום המדינה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ביישובים סמוכי הגדר בגבול הצפון אין היום לימודים. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. האזעקות האחרונות בצפון היו בשתיים לפנות בוקר, בעת ששתי רקטות נורו לעמק החולה וכתבם חדר לגליל. גליל המערבי, לא היו נפגעים בגוף. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
2: הלילה, בתחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים הולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית להתקדם כמה שיותר צפון על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
0: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו שבעה לוחמים, שלושה קשה, אחד בינוני ושלושה קל. צהל הודיע כי מארבעה אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהם חיפה, הקריות והקרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. הפגנות החרדים נגד הגיוס בפלג הירושלמי מבהירים כי ימשיכו להתנגד בתוקף לגיוס לצהל. חבר הוועדה להצלת עולם התורה, הרב אברהם שטרנפלד, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי ההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם.
3: גיוס לצבא זה ירג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
0: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר במשדר כי מדובר באנרכיה והאשמים בה הם העסקנים החרדים.
4: אם לא יבצעו את החוק במדינת ישראל אנחנו נגרר לכאוס. כשעומדים שני מנהיגים, גפני ודרי, ומאשימים את המדינה, מאשימים את המשטרה שהיא נגד עולם התורה, אנה נבוא. עכשיו זו חבורה של סחטנים, הם יודעים לקבל תקציבי ענק מהמדינה, אבל לא לתת, לא להחזיר, לא לשרת.
0: חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר חדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
8: אוי, איזה בוקר, איזה בוקר. במה אנחנו תלויים, במי אנחנו תלויים? בקרחנה משתוללת כאן בצפון, גם בבוקר הזה. הבוקר הזה, שהוא בוקר משונה משהו, למרות שהיו ירי כזה או אחר לעבר הגליל העליון או לעבר הגליל המערבי, נשמע כאילו שקט של ציוד ציפורים. ו אתם סומכים על זה? אתם סומכים? האם זה בזה זה נגמר? האם אפשר לחזור לפתוח את השוק ששולי יוכל למכור את פירותיו? הייתי צריך עכשיו את השיר לסבי, ישנה חצר ועץ אחד נפלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא, לא פירות עליו צומחים, כי הרי ממילא הפירות סופם לרכוב, מי צריך את אלה. הוא מוכר כוכבים מאירי עיניים. אני שר את השיר הזה כאן, או מקריא את השיר הזה מראשי הקודח, מהסיבה הפשוטה שראיתי את שולי בשוק פותח את המסעית וסוגר אותה כשבאות שלוש הזקות בזו אחר זו, כשהוא מוריד את המשטח השלישי למטה, מקפל והולך, וברור שהפירות הולכים להזזל ולא ישמשו יותר לשום דבר, ושולי שוב נשאר עם החור בכיס, ומדינת ישראל או מדינת ישראל איננה עוזרת ואיננה מושיעה. וברקע צעקותיו של איש מעבר לגדר, רק ביבי, רק ביבי, לא שום דבר אחר, כי רק ביבי יכול לפרק אותנו, לפזר אותנו ולגרום לנו להיות כאלה עצובים. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, את המוזיקה בוחרת עבורנו זוהר ליטר, וזה היא לא בחרה. ולכן אנחנו כאן יוצאים לדרך עם רילוקיישן. הנה זה בא.

כלכלה, עכשיו מתחילים בדמרקר. בלב חוק השידורים, הטבות ענק לטייקונים שנתניהו חפץ בעיקרה. ארנון מילטון מוזס הוא מיקריו של יצחק מריאשווילי, ערוץ 14, אלי עזור, וואלה מעריב, רדיו 103 FM וצ'רלטון. אני עוד זוכר את אלי עזור בתור כתב ספורט, תאמינו לי. ארנון מוזס, ידיעות אחרונות, ופטריק דרי, I-24 ועוד. אלה התמונות של האנשים כאן. בלב השידורים, מטבות ענק לטייקונים שנתניהו חפץ בעיקרם. הסעיפים המפותלים בחוק השידורים נתפרו בגסות למדיתיהם של כלי תקשורת ובעלי הון מסוימים שיקבלו הטבות בשווי של עשרות מיליוני שקלים. ביטול ההגבלה על בעלויות צולבות יאפשרו לדרי לרכוש את ידיעות אחרונות מידי מוזס, ושינוי ההגדרה של ערוץ זעיר יאפשר להמשיך להיטיב עם ערוץ 14 לנצח. קשת ורשת יספגו הכבדות רגולטוריות. כבר אמרנו, שינוי הגדרת ערוץ 14 יעשה טוב ליצחק מריאשווילי. הסרת ההגבלות האזוריות על שידורי רדיו, הכפלת תקציב התאגיד לרכישת הפקות ספורט, תעזור לאלי עזור מוואלה, מעריב, רדיו 103 וצ'רלטון. ארנון מוזס, ידיעות אחרונות, ביטול ההגבלה על בעלויות צולבות בכלי תקשורת, שיאפשר למכור את ידיעות אחרונות לדרי מיודדו של נתניהו. ביטול ההגבלות על בעלויות צולבות של כניסה לשוק החדשות יעשו טוב לפטריק דרי. זה אישור לאות ויס לשדר פרסומות, יגמור את כולם, ייקח מכולם את הפרסומות ונגמר. עוד כותרות כאן, רוחות המלחמה הפילו את הבורסה בתל אביב, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות חדות של יותר מ-4% בעקבות ההסלמה בלחימה בחיזבאללה בלבנון והדיווחים על הפסקת המגעים לסיום המלחמה באיראן וארצות הברית. גם המסחר בבורסות באירופה נסגר בירידות, וכך החל המסחר בוול סטריט כשנסגר הרבה יותר מאוחר אחרי ההודעה של טראמפ. עוד כותרות כאן, השבטת הלימודים בצפון, אם אני רוצה לתת לילדים עתיד טוב יותר אי אפשר להישאר פה. זה כותרת של ליאור דטל בדמרקר, ומעניין אותי מי אומר את זה, אז צריך ללכת רגע אחד לעמוד 5 כאן. תמונה של אסף לנגלבן בעיתון, אם אני רוצה עתיד טוב יותר לילדים, הלימודים בגנים בבתי הספר ומסגרות החינוך המיוחד בכל יישובי קו העימות בצפון הופסקו מיום ראשון על פי הנחיות פיקוד העורף. עוד קודם לכן, להחלטה הנוכחית לא הייתה שגרת לימודים מלאה, יש בתי ספר עם מחסור דרמטי במורות, אומר מורה החיה ביישובי הגליל המערבי. עוד לפני החלטת פיקוד העורף היו מקומות שאף אחד לא רוצה לעבוד בהם כי הם תחת אש, אי אפשר ללמד בכיתה ולשמוע בומים בלי הפסקה. מה שקורה הוא שכופים על האנשים להגיע לעבודה, מורה שלא מגיעה מקבלת טלפון שהיא חייבת להגיע אחרת היא תאבד את מקום העבודה שלה. ויש כאן מספרים, שנה מטלטלת, 30-50 תושבי הצפון חוזרים מהפינוי, שנת הלימודים מסתיימת בראשון לשביעי, כחודש וחצי אחרי תחילת שנת הלימודים בראשון לתשיעי, ב-28 לשני הלימודים בכל הארץ מופסקים, שעגת הארי, חזרה הדרגתית ללימודים ב-20 לרביעי, ב-26 לרביעי, בעקבות המצב הביטחוני, כמה יישובים בצפון מודיעים על השבתת הלימודים באופן זמני,
ב-17 לחמישי החמרה בהנחיות הפיקוד, ב-26 לחמישי קריאת שמונה מודיעה על מעבר ללמידה מרחוק בתי הספר, ב-30 לחמישי כל מוסדות החינוך ביישובי קו העימות נסגרים, כולל גני ילדים וחינוך מיוחד, ואוטוטוטוטו, אנחנו כבר ביוני, נגמרים הלימודים. איזה כיף, עברנו שנת לימודים. לא. טוב, גם ממון איתנו הבוקר הזה, ממון של ידיעות אחרונות בהרבה יותר גדול, הטבות מס ליהודה ושומרון, כן, ובצפון, תמשיכו לחכות, כן, גד ליאור על כך, הרשת שעושה בית ספר סיפי שמילוביץ מארצות הברית על כך, ובקרוב תוכלו לקנות בית בהדפסה אישית בתלת מימד, אם זאת תהיה המהפכה של ענף הנדלן, סימן שאלה. הדפסת בניינים בתלת מימד שתוזיל את מחיר הדירות במאות אלפי שקלים ותקצר את תהליך הבנייה לחודשים בודדים. אני עוד לא יודע איך זה קורה, אבל הכותרת כאן המעצבנת כמובן של גד ליאור, את הצפון מפקירים ואת איוש מפנקים. שיחת היום עם ניר גלבוע, בעלי חברת ההבטחה צוות 3, לשלם פרוטקשן זה זול יותר מחברת הבטחה. צריך לקדם חקיקה שתאסור על בעלי עסקים לשלם פרוטקשן, כי התשלום עצמו מעודד עבירה. זה נהדר מה שאתה אומר, ניר גלבוע, זה נהדר, אבל מי משלם את הפיצויים, תגיד אתה? קסם על ים כנרת, מסעדת הדייגים בקיבוץ אנגב, תיפתח מחדש לאחר 3 שנים. מנחם, אנחנו באים. פיתוח חדש יכולת ייצור עצמאית של מנות דם עבור צה"ל. המשבר בהייטק, לייטריקס הישראלית מפטרת 75 עובדים. רוצים עוד? עוד קצת. תדפיס לי בית בבקעה, זה כתבה ענקית על ערן קרמי. טוב, בסדר, עובדים על זה. אלה הכותרות בענייני כלכלה, אנחנו ממשיכים.

כן, אנחנו כאן שוב בשעה עמוסה ביותר בכביש. הפגנות חרדים קיצוניים שיתקו אתמול את התנועה, כלי רכב ורכבות. החל מהשעה 5, חלקים נרחבים מהמדינה עמדו מלכת עקב הפגנות נגד הגיוס. החרדים הקיצוניים עלו על הפסים, תנועת כל הרכבות בארץ הופסקה, מפגינים ניסו לפרוץ לבית מפקד אגף התנועה במשטרה. המשטרה השתמשה ברימוני הלם והכניסות לירושלים ולצפת נחסמו. פורום ראשי הרשויות החרדיות מאיים, נפסיק לשתף פעולה עם המשטרה. הכניסה לירושלים, תמונה של רויטרס, מפגין יושב על הכביש בכניסה, עימותים אלימים מול ביתו של ראש של מפקד אגף התנועה במשטרה. לירון תמרי מביא תקיפת רכבה של ניצב משנה דוקטור ולרי שושן שאיבדה את ביתה במלחמה הזאת, וצפיפות בתחנת הרכבת ההגנה עקב הפסקת העבודה. כל הכאוס הזה, כאוס שלא מופרע כמעט על ידי אף אחד. כן, הופעלה מחתזית, הופעלה הכל בתיאום, הכל מסודר. שום דבר לא קרה ושום דבר לא זז אתמול. המוני בני אדם שרק ניסו לחזור הביתה מהעבודה נתקלו אתמול במציאות שכבר הפכה לשגרה. שוב הפגנות חרדים קיצוניים נגד גיוס ומצרים משתמטים. שוב פקקי ענק במרכז, בכניסה לירושלים, בבני ברק. הפלג הירושלמי הפגין גם במחלף גנות, אחד הגדולים במדינה. המשטרה חילצה חיילים מהמהומות ושלושה שוטרים נפצעו באורח קל. רק כשעתיים וחצי לאחר תחילת ההפגנות החלו המפגינים להתפזר. כחצי שעה לאחר מכן נפתחו כל הכבישים והעומסים הכבדים המשיכו להשפיע על הדרכים במרכז. עימותים קשים התפתחו בפסגת זאב מול ביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. אותו ניסו לפרוץ עשרות מפגינים. במשטרה עשתה שימוש ברימוני הלם ובגז מדמיע, והמשטרה שנתנה בהוראת השר או בהוראת לא יודע מי, המפכ"ל או מישהו שנתן כל הזמן להבליג ולהבליג, תשלם עכשיו את המחיר. כן, המשטרה הזאת, ושוטרים ייפצעו ואנשים יעמדו ונזקים כלכליים אדירים לטובתם של אנשים שאין להם שום בעיה להפסיד כלום, כי הזמן שלהם משולם על ידי המדינה בזמן, כי הם לא צריכים לעבוד והם לא צריכים לשרת בצבא והם לא צריכים להגיע לשום מקום. הכסף מגיע במזומן ומתוכננים ומסודרים. גם כביש בגין בירושלים נחסם והמפגינים חסמו גם את הכניסה לצפת. כביש 4 באזור מחלף גנות נחסם לשני הכיוונים, וקם צומת נתיבות בכביש 25 וכו וכו. והכאוס הזה, אם אתם שואלים אותי, הוא טוב טוב טוב לממשלה. אז באותו כפולת עמודים יש כאן כותרת: בנט, הפטור לחרדים עולה בחיי חיילים. ראש הממשלה לשעבר אמר בוועידת 2026 מחזית לצמיחה של ידיעות אחרונות וויינט כי ישלול תקציבים ממי שלא התגייס. הוא קרא לאיזנקוט להתאחד תחתיו. הדרך היחידה לנצח היא גוש מאוחד בראשות הימין. איש ימין, השר קיש, לא הכרנו לא בעזה ולא את חיזבאללה וגם לא את איראן. השר קיש, אתה מסתכן. בנט התייחס לטענות שלפיהן דרישה לגיוס חרדים וללימודי ליבה היא רדיפת עולם התורה. החבר'ה, אני לומד תורה. אף אחד לא רודף שום דבר, הוא אמר. איני מתכוון לשלוח חרדים לכלא, אך כן לשלול תקציבים ממי שלא יתגייס או לא יעבוד. יש היום 50 צינורות

של כסף שזורם, אני סוגר את הדבר הזה, אם יהיה ראש ממשלה, אמר, מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל מהמדינה, מי שלא עובד, לא יקבל שקל מהמדינה, בנט טען כי מדובר בתיקון שגיאה היסטורית, אנחנו חיים כאילו, מאז ומעולם לא היינו בטרלול הזה, שיש מדינה חרדית עצמאית שפועלת תחת מדינת ישראל, או בנפרד ממדינת ישראל, אמר, זה לא היה ככה עד שנות ה-70, חרדים שירתו בצבא ועבדו, זה סטארט-אפ שהתחיל בסוף שנות ה-70, כשבגין עשה שגיאה בהסכמים קואליציוניים, ב-1977 הסיר את התקרה. בנט, שלפני כחודש התאחד עם יושב ראש יש עתיד וכו' וכו', בדבריו אתמול בוועדה השיב יושב ראש ישר גדי איזנקוט לבנט ואמר כי מה שמנחה אותו הוא לא האגו האישי, אלא הקמת קואליציה ציונית ממלכתית שתוביל את ישראל אחרי הבחירות. אסור שמפלגות עם מעט מנדטים ידרשו את ראשות הממשלה, הוסיף איזנקוט, ככל הנראה כרמז לכך שבנט קיין בעבר כראש ממשלה עם 6 מנדטים. איזנקוט התייחס גם למצב בצפון ואמר כי ישראל נמצאת 2.5 שנים במלחמה בלבנון, אך מטרותיה טרם הושגו. גם יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, דיבר בוועדה על החזית הצפונית. המצב בצפון זה אש ללא הפסקה, חייבים לאמץ אסטרטגיה, הוא אמר. שר החינוך יואב קיש נשאל שם על סלוגן הניצחון המוחלט שאותו הוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר זה הכל עניין של מה אתה מצפה, להגיד לך שהכרענו כבר? התשובה היא לא, הכרענו, לא הכרענו בעזה ולא את חיזבאללה, גם לא את איראן. אז מה כן עשינו כל הזמן הזה? מה כן עשינו כל הימים האלה? לאן אנחנו הולכים? תגיד לנו, תגיד לנו, תגיד לנו, ואנחנו הולכים אחריך לכל המקומות. ועידה ועוד ועידה ועוד ועידה בעיתונים. אני רוצה לקחת, יש לנו זמן, כן? אתם יודעים מה, בואו נשמע עוד שיר ונלך לסיפור הזה של כניסתו של רונן גופמן רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בואו נשמע תפוח בדם, יאללה.

וברשותכם אני אלך לסדרת כתבות שלא לא צריכה להיות ארוכה. המלצת אלוף פיקוד דרום, יציאה למבצע התקפי בעזה. אלוף עשור הוא אלוף הפיקוד, וכנראה רע לו עם זה שלא מדברים על הפיקוד שלו אלא מדברים על דברים אחרים, והוא מפחד שתשכחו אותו. לא נשכח אותך, לא נשכח אותך, אל תדאג, אל תדאג, לא צריך לרוץ למלחמה בשביל שיזכרו אותך, יניב. במסגרת הדיונים העריך אלוף עשור כי פירוז ארגון חמאס מנשקו ייקח בין 6-10 שבועות. בדרג המדיני טענו יש לשמור על דירוג זהות. אמיר רטינגר בידיעות אחרונות מביא את הדברים האלה בזמן שכל העיניים נשואות להסלמה בגזרת לבנון, ולמעשה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גזרת עזה מעט נשכחה מאחור, אלא שידיעות אחרונות נודע בשבועות האחרונים במסגרת דיוני המטכ"ל ודיוני הדרג המדיני, אלוף פיקוד הדרום יניב עשור דוחף וממליץ לצאת למבצע התקפי בעזה. לפי מקורות שנחשפו לדיונים, האלוף עשור כבר הציג תוכניות פעולה ודוחף אליה, בטענה שהוא יכול לפרק את כוחות הצבאי של חמאס בתוך 6-10 שבועות, תוך שהוא מציג לרמטכ"ל ולדרג המדיני את המחירים המשמעותיים וכו וכו. אם אתם רוצים, האלוף יניב עשור רוצה מלחמה, לא טוב לו שהאלופים האחרים מקבלים מלחמה והוא לא, לא בכותרות. אז יאללה מלחמה גם בדרום, עוד חטיבה, עוד חטיבה. יניב, אני רוצה לגלות לך באופן אישי, באמת באופן אישי, משהו שכשאתה אומר בין 6-10 שבועות במלחמה, תשאל את ראש הממשלה, יודעים איך נכנסים? בחיים, בחיים אתה לא יודע איפה תצא. בחיים אתה לא יודע איפה תצא. אז נכון, אתה יודע שכמה שיותר יותר טוב, זה טוב לך, אבל אני לא בטוח שזה טוב כל כך למשרתי המילואים ולמדינת ישראל במצב שבה היא נמצאת עכשיו, להיכנס לתוך מלחמה עם חמאס בעזה, לא בטוח. טוב, אבל אנחנו מענייני צבא, אז צריך, ראש הממשלה לוקח את ההחלטות שלו כשלידו יש לחשן אלוף שיושב ולוחש לו באוזן. עד היום היה זה רומן גופמן, שמי היום הוא לא צריך ללחוש לאחרים, אלא אחרים ילחשו לו באוזן, כי הוא יעמוד בראש המוסד. אז אחרים יציעו לו, והוא כמובן יפסול הכל, או לא יפסול הכל, איך שהוא רוצה. כשזהותו לא ידועה, אלופים יזומנו היום למינוי מזכירו הצבאי של נתניהו. ההזמנה, יש מחליף? אין. בהודעה שהוא עברה לפורום מטכ"ל נמסר כי הבוקר התקיים טקס חילופי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מבלי שיוכריזו אמש על זהותו של מי שיהיה מחליפו של רומן גופמן. המזכיר הצבאי הוא איש הקשר בין צה"ל לראש הממשלה, או שראש הממשלה לא צריך קשר, כי בין כה לא מאירים אותו בזמן הנכון. אחרי שבג"ץ דחה את העתירות, נסלל צופית מינויו של המזכיר הצבאי גופמן וכו וכו. דדי ברנע סיים אתמול את תפקידו ועשה מסלול פרידה. היום הוא יעביר את סליחה, היום הוא יעביר את התפקיד לידיו של רונן גופמן, שיהיה מעכשיו ראש המוסד. כשאתם אומרים, פעם היו אומרים רק אותיות מם, גימל, ריש או גימל, היום אומרים בכל גלוי. על שולחנו של ראש המוסד כותבים נתן איתמר רייכנר ונתאל בנדל. משימות בוערות ובראשן מניעה מאיראן להגיע לגרעין, אתמול דחה בגץ וכו. כדי להחתים את הקריירה המרשימה שלו היה צריך שמישהו יכיר במה שהוא עשה כדברים לא טובים, זה לא קרה. בעקבות דחיית העתירה נגדו הוא ייכנס היום לתפקיד. מה שמשפיע מעל הכל על אופן פעולות המוסד בנושא יהיו ההסכם אם ייחתם בין וושינגטון לטהרן. הסכם כזה יכול להציב הגבלות של פעילות ישראלית באיראן ובלבנון, אחרי שבשנים האחרונות
הייתה ליד חופשית למוסד, אני מתכוון, לא לכל הצבא וזה. והדבר הזה, כולו מתלכד לו בתוך עוד ועוד עניינים ממש בלי סוף. טוב, הנה, גם זה בתוך הכאוס, בתוך הכאוס הנפלא שמדינת ישראל מאוד מעוניינת בה עם סיפור השופטים. תראו, אנחנו לא עוסקים כאן ולא מוצאים כותרת נורא חשובה, אולי בעיתון הארץ, שעוסקת בסיפור של אי מינוי שופטים בישראל. המחלוקות יישארו מאחור, כתוב כאן בישראל היום על הכניסה, על הכניסה של גופמן לתפקיד, אבל דעת הרוב לא נפל שום פגם בהליכים של גופמן. הכל תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל. טוב, אין חולק על כך שסמכות המינוי מסורה לממשלה, כפי שנקבע בפסיקה רבת שנים. מידת ההתערבות של בגץ בהליכי מינוי מוגבלת מלכתחילה לתחום צר מאוד, כך כותב כאן פרופסור אביעד כהן. וצריך להגיד שגם בידיעות אחרונות יש ביקורת די קשה על היועמשית מצידו של פרופסור יובל אלבשן, שכותב שהיועמשית כבר מזמן חרגה מתפקידה, אבל הכל הולך אליה, והיות וזה כלי כדי ליצור ניגודים שהממשלה מעוניינת בו, אז זה טוב לממשלה שאפשר להאשים את מישהו. תמיד צריך, זוגתי שתחיה אומרת שעבודת צוות זה דבר נפלא, תמיד יש את מי להאשים.

0: כן, עכשיו קצת מעניין הזה אצלנו, כאן ברדיו
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: כן, ויש לנו את הזמן לקצת, קצת, קצת סיפורים, כי אנחנו נגיע גם לספורט, בעיקר אחרי אתמול. אז אני רוצה להביא אתכם לסיפורים ב... ישראל היום, כן, בישראל היום, נתחיל פה, נראה לי מצוין. המטרה לנתב את נוער השוליים ביהודה ושומרון לפעילות חינוכית. אריאל כהנה מביא את הסיפור הזה שמצחיק אותי, אבל אולי, אולי אני לא מבין כלום, לא יודע. אחרי כישלון השבק והמשטרה לראשונה תוכנית חינוכית רב זרועית תנסה להתמודד עם התפרעויות הקיצוניים מנהלת עוצמה הלב של משרד הביטחון תוביל את הפרויקט באמצעות רכזים אנשי חינוך ושוטרים התשובה מכל אי הבנה החשובה מכל היא ההבנה שלא מדובר בטרוריסטים אלא בנוער קצת עובד והרבה מורד זה לא אומר שצריך לקבל את הפריצה של הגבולות שלו אבל אותם צעירים לעתים נוקטים אלימות פסולה כלפי שכנים ערבים בסביבתם יש מבוגרים אמנם מועטים שמעניקים להם גיבוי בולשיט אין אין מילים, מריאל, למדינת ישראל יש בעיה כואבת ומורכבת ביהודה ושומרון, קבוצה קטנה של צעירים, קבוצה ענקית של צעירים, לא יעזור לך, אל תשקר, בעולם הנורמלי התפרויות שם, מעורבים בהן, לא היו עשות כותרות, חבורות רחוב, אין תופעה בינלאומית מוכרת, אלא שביהודה ושומרון שום דבר לא נורמלי, יש רגישות פוליטית עצומה, משקעים לאומיים, מה שקורה ביהודה ושומרון, אריאל כהנה הוא לא קבוצת שוליים ולא מעטים, אלא מלא מלא צעירים שמגיעים מכל הארץ כדי לשתף איתם פעולה, בעידוד, בעידוד גדול של הרבה מאוד אנשים מבוגרים, מהקשת של השר לביטחון לאומי. טוב, אבל במדינת ישראל זוועות הם הלא זוועות, אלימות במשפחה מספרים, 46 נשים נרצחו ב-2025, שיא בעשור האחרון, כ-30% מכלל מקרי הרצח במשפחה בין 2015 ל-2024 לא פוענחו. כ-50% מהרציחות בוצעו על ידי בן זוגן, 33% על ידי בן משפחה אחר, 20% על ידי חשוד ידוע שאינו בן משפחה, 10.8 דיווחו שחוו אלימות מצד בני זוגם ב-12 החודשים שקדמו לסקר. ב-2024 שהו 936 ילדים במקלט לנשים שנפגעות אלימות לפי הערכה יותר מחצי מיליון ילדים כ-16% מהילדים חשופים לאלימות בבית ההמלצות של הדוח לשינוי הגדלת תקציב למאבק באלימות המשפחה לא יקרה ל-250 מיליון שקלים, הקמה של מערכת מידע בין משרדית, שתזהה סימני סכנה בזמן אמת, הקשרו הכשרות חובה לרופאים, למורים, לשוטרים, לעובדים סוציאליים, לזיהוי מוקדם של אלימות, השקעה מסיבית במניעה ובחינוך מגיל צעיר וחיזוק הרשויות המקומיות, וארגוני השטח שמסייעים לנשים, כל זה קרה אתמול, אבל אני יכול לקרוא לכם מהדברים, אין לי זמן, יש? עורך הדין אורון במהלכים, שירי אורון, אסור להשתמש ברקע מוקדם של אישה נגדה, זה מרתיע נשים מלהתלונן, אבסורדי ששומרים על תוקף ולא על הנפגעת. חברת הכנסת כהן, מירב כהן, דרוש תיקון חברתי עמוק הכרחי בנושא כל יום של עיכובים ואימור על חייה של אישה. צאצאי הנאצים יצעדו עם המסר ישראל את לא לבד ביום מרס אוף לייף. חברי ארגון מרץ' אוף לייף צועדים בשביל החיים הבינלאומי, התקיים תהלוכת הזדהות בטבריה, באשקלון, בנתניה. מייסדי הארגון יובס ביטנר, לזכר קורבנות השואה, עלינו לנטוש את האדישות רבת השנים. אילו עשינו את מה שאנחנו מואשמים בו, הבן שלי היה חי היום. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שיבר את בנו בעזה, בכנס בשבע בניו יורק, העולם צריך להתרגל ליהודים חזקים. גלעד ארדן תקף שם את האום ואת ראש עיריית ניו יורק. שרדנו את המלאק ופרעו, נשרוד גם אותך. השר סמוטריץ' אמר, סיימנו להתנצל ולהתרפס, אני מעניין אותי באיזה שפה דיבר השר סמוטריץ'. קצת מוזיקה ואנחנו מיד הולכים גם לספורט עם מה שישאר לנו.

כן, והכיף קצת לדבר על ספורט הבוקר הזה, רק בזכות הניצחון הגדול של גליליון אתמול בנתניה מול אליצור נתניה, 87-83, מה שנותן קצת אוויר בריאות בקרב על ההישרדות בליגת העל. רבים רבים מכם, אני יודע, רוצים שגליליון תישאר, אבל אני מכיר גם כמה שאומרים שזה מלחמה עבודה וזה לא טוב להישאר בליגת העל, זה לא עוזר לצעירים כאן, אבל לדעתי שום דבר לא עוזר לצעירים כאן. הירידה מאוד דרמטית בכמות הצעירים המגיעה לאימוני הכדורסל מגיל צעיר, ואני לא מצליח להבין למה, כאילו שיש להם איזה משהו חליפי מעולה במקום הפלאפון המצחיק הזה. אז חבל, חבל, הורים, חבל, חבל, גם בנים וגם בנות, תשלחו אותם לכדורסל, זה פנטסטי, מגיל צעיר, מגיל 10 ומעלה, זה בדיוק מה שהילדים צריכים לעשות, להיות במגרשים, לשחק וליהנות, ומי שגם יתקדם, יתקדם, מי שיראה שזה מתאים לו, גם בגילויים הרבה יותר מבוגרים, אבל עד גיל 16-17 אין דבר יותר טוב משייכות לקבוצת כדורסל כזו או אחרת. בכל אופן, גליליון ניצחה אתמול, 87-83, את אליצור נתניה, בקרב שהיה רע מאוד בחצי הראשון, ושיפור גדול בחצי השני. אנחנו ניתן את יתר התוצאות. בני הרצליה נכנעה בביתה להפועל חולון במשחק הראשון, ועכשיו יחזרו לחולון, ניצחון שם, ויגמור את הסדרה עבור הרצליה. יאו אורלנד, מאמנה של בני הרצליה, אמר לא היינו מספיק טובים, ואני לא כל כך היה אכפת לי, כי אני לא את בני הרצליה, אבל הנכד שלי שישב שם במגרש כנראה, והוא משחק בילדים של בני הרצליה, כנראה שני הנכדים. דרך אגב, לובשים את החולצות האלה, כנראה לא היה מרוצה, לא יודע, לא דיברתי איתו. מכבי תל אביב ניצחה 106-90 את הפועל באר שבע דימונה, גם לא במשחק גדול, אמר עודד קטש, אבל מספיק כדי לנצח. אז מה שנכון נכון, מספיק כדי לנצח. היום הפלייאוף העליון ממשיך, הפועל העמק תפגוש את הפועל ירושלים שניצחה במשחק הראשון, מכבי ראשון לציון שגררה העבירה את היתרון אליה הביתה כשניצחה את הפועל תל אביב בחוץ, תפגוש היום את הפועל תל אביב בראשון לציון, ניצחון של ראשון לציון והפועל תל אביב בחוץ, וזה סנסציה, תודו. בפלייאוף התחתון נגד הירידה, עירוני נס ציונה מערכת את מכבי רעננה, כנראה שבגליליון מחזיקים ידיים חזק לנס ציונה שכבר ברור שלא תרד, ומכבי רעננה צריכה, יכולה כבר היום כנראה באופן סופי לקבוע את גורלה. לא יודע, המשחק הזה היום, דרך אגב, מכבי רעננה יחד עם נתניה שמו נט על העברת שחקנה של הפועל ירושלים לגליל עליון במקומו של השחקן שגליליון איבדה, אבל זה לא משנה כרגע שום דבר, גליליון כועסת, אבל זה לא יעזור. זה התוצאות וזה העניינים. דרך אגב, זה יימשך כאמור בימים הקרובים כל העניין הזה. קצת טניס, טניס, צריך להגיד, יש טניס ויש שם דברים מאוד מאוד מעניינים. אם אתם רוצים לדעת, אז שואה רוצה לעזוב את ביתר ירושלים, ואחרי שהמאמן עזב וכו, לא יודע מה יקרה שם, אבל טוב, יהיה לנו זמן לעסוק גם בזה. בכל אופן, אני רוצה לעסוק מילה אחת על טניס. סבלנקה הדיחה את אוסקה והפילה לרבע הגמר הבלרוסית, מספר אחת בעולם, והפינליסטית שעברה בשנה שעברה המשיכה לשמור על מאזן מערכות מושלם 7-5-6-3 על היפנית
ובגיל 44 סרינה וויליאמס חוזרת לשחק בזוגות אחרי 4 שנים מאז פרשה. סרינה וויליאמס תהיה בלונדון. איזה יופי. סיום, הנה.

אנחנו רוצים להגיד לכם תודה כמו תמיד על כך שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, ניפגש גם מחר. תודה לזוהר לידר שערכה אותנו מוזיקלית וישבה כאן בסבלנות כל הזמן הזה באולפן. אני אביו שפירה, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני כדי שניפגש רק בשמחות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. צהל מעריך את זמני ההתראה בחיפה וביישובים נוספים בצפון. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר בשלושה כפרים בדרום המדינה. ביישובי הצפון לא נשמעו אזעקות כבר 10 שעות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי סיכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל הודיע כי מארבע אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהן חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות בשל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, שוחח עם עמיתו מלבנון, נביה ברי, והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים, אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות, תת ניצב ליאור אבו דרהם.
2: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור צפת, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות, בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
0: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב', פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר, בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. כעת נמסר מלבנון כי צהל תקף מכונית בדרום המדינה והרג 3 בני אדם, אב ושני בניו. דווח גם על ירי ארטילרי אל אזור נבטיה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. חשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, והוא בן 82. בן ציון ייצג רבים מכוכבי תעשיית הבידור, בהם יורם גאון, להקת משינה, אסי כהן ואלי ומריאנו. שמו עלה לכותרות בשנת 2009, לאחר שאחד ממיוצגיו, הבדרן דודו טופז, שלח עבריינים להקותו.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: שמעתי שהתגייסת לנחל.
8: כן.
7: לבניאס.
8: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל,

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לסע.

there's a soft cotton dress on the line hanging dry.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים, בהגשת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת.
1: כן, שלום שלום, שוב הקהל שלנו פה, מלא מאזינים כמובן.
0: שמחים שהצטרפתם אלינו, אני חגי ואיתי נמצאים יובל ודובל, מה שלומכם?
2: שלום שלום.
1: השבח לאל ותודה לשואל.
2: אנחנו שמחים לחזור אליכם, תודה רבה למאזינים שלנו היום מאותניאל, ונתחיל היום עם החידה השבועית שלנו, ומשאנו נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית שלנו להיום היא איזה יעד צהל כבש לפני 44 שנים בלבנון וכבש מחדש ממש לאחרונה. את התשובות אפשר לשלוח לנו למייל של התוכנית מסורת.גליל@gmail.com או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם.
1: וכעת, ניגש לשאלה, שאלת המיליון דולר לחלק להרבה, כי עשרה מי יודע, דובלה?
2: מי יודע?
1: עשרה מי יודע?
2: מי יודע?
1: אני חושב שחגי יודע, ואתה יודעים, ואתה יודע, על עשרת סוגי הגלידות, טופ סוגי הגלידות.
2: וואו,
1: שאפשר, לכבוד הקיץ החם שבפתחנו.
0: כן, התחלנו, אנחנו מרגישים כבר את החום מגיע.
1: כן, חגי.
0: אני אתחיל? טוב, אני אתחיל עם טעם קלאסי, מספר אחד, צריך ללכת על קלאסי, אפשר להתחיל עם כאלה הזויים כבר להתחלה. בצק עוגיות, מי לא אוהב בצק עוגיות?
2: מעולה.
0: גלידה וניל רגילה עם הבצק עוגיות ככה שאתה מגיע בגושים, מבחד הזה של הבן אנד ג'ריז, שאתה מגיע כזה ממש גושים קטנים כאלה,
1: שאתה,
0: אם אתה מקבל את הגוש, אתה כאילו, וואו, איזה כיף, קיבלתי את הגוש לבצק עוגיות, נכון? אין על הטעם הזה.
1: הכי טוב וטוב שזה קלאסי. דוב עלי.
2: אז הטעם האהוב עליי, הטעם הבא זה ריבת חלב. אין על ריבת חלב, חבר'ה. אחד הטעמים היותר טובים. אני גם חושב שיש אותו, כאילו, לרוב יש טעמים שהם כזה רק בחנויות גלידות או בבן ג'ריז. זה טעם שאני חושב שבאמת יש כמעט כל חברת גלידות.
0: זהו, זה כשאתה מחפש משהו כאילו ללכת על בטוח, אז לך על ריבת חלב.
2: כן, זה מעולה, זה פשוט וטוב. לא מחליפים סוס מנצח.
1: ואם כבר הולכים על בטוח, שוקולד, אין מה להסתבך פה, זה באמת, כולם אוהבים שוקולד, מי לא אוהב שוקולד, וזה גם טעם שאחר כך רואים עליך שאכלת גלידה ואתה שמח, נשאר עליך ככה מסביב, כמובן שלא אוכלים את זה בנימוס, אתה אוכל גלידה, אתה באת ליהנות, לא באת לעשות חשבון.
2: הכי טוב שיש.
0: טוב, אני אליך לווניל עוגיות, אבל אני אגיד גם שמומלץ, ניסיתי את זה כמה פעמים, ממש מומלץ, אם אתה מכין בבית לבד, אז להוסיף גם איזה קפה בפניהם, אתה עושה גלידת וניל עוגיות קפה, וואו, זה פצצה באמת,
2: נשמע שווה. נשמע שווה ממש. האחד הבא, שזה דווקא כן, שלרוב רק בחנויות גלידות, זה מסטיק. האמת שמאוד אהבתי את זה בתור ילד, כאילו, היום...
0: זה מרגיש לי האלה, זה פשוט מרגיש לי הטעמים האלה, שכאילו אומרים לך שזה מסטיק, סתם כי זה ורוד, זה כמו הגלידת דרדסים, אתם מכירים? סתם כי זה כחול, מה זה טעם של דרדס?
2: לא אכלתי את זה המון שנים, אבל אז כאילו מאוד אהבתי את זה. אהבתי את זה ממש, כאילו.
0: מסטיק זה דבר בפני עצמו שצריך טעם, אז כאילו, אם אתה אומר לי שזה בטעם מסטיק, מה הטעם של מסטיק? סוכר כאילו? אני לא...
2: שאלה טובה. יובל?
1: אני אמשיך עם הקלאסים. וניל? אין הרבה מה להסתבך כידוע.
0: ממש קלאסי.
1: לא, באמת, זה תמיד בא בחבילות של ביחד. מה שנקרא צחור כמו השלג. אין, כאילו, טוב, מלא מלא טוב. איך אמר פעם איזה מישהו, שפריץ של כיף שמתפוצץ לך בפה. כידוע.
0: איזה מספר אנחנו עכשיו? שש? משהו כזה?
2: אולי קצת יותר נראה לי.
0: אוקיי.
3: שבע.
0: יפה.
3: בצעדי ענק.
0: אז מספר שבע, אני אלך דווקא לאנשים היותר ככה, יותר שרוצים להיות אתגרים ויותר מיוחדים, נלך על איזה טעם שכן יש בו קצת פירות, אני אוהב את התותים שמנת, נראה לי זה אחלה של טעם. למי שאוהב פירות, אתה יודע, מי שניתן ככה בחירה למי שיש לו את הרצון לפרי ככה בגלידה שלו, לא יודע מי, אבל יש כאלה ש...
2: זה באמת, אנחנו באמת לאט לאט יורדים פה מהמתוק, אני אעבור עכשיו ל... לא יודע מי יודע, אבל יש כזה דבר גלידות מלוחות. גלידה בטעם חומוס, אני לא יודע למי יצא לטעום, אבל גלידה בטעם חומוס זה אחלה דבר, ואני פה כדי לומר לכם שאם לא טעמתם, אתם מוזמנים לנסוע ל...
0: שמעתם את זה פה לראשונה מדובלה, גלידה חומוס.
2: אז כן, מוזמנים לנסוע לנווה דניאל שבגוש עציון לשחיתוזי, שמכין אחלה גלידות מלוחות, מומלץ בחום, ממש, מעולה.
0: נבקר בהזדמנות.
1: בחום, כי זה קר, כי זה... לא משנה. אני אגש ל... אני אלך על טעם מפתיע, כי עד עכשיו הלכתי על הקלאסים. טעם שאל את המוכר.
0: אופה, טוב, אהבתי. אהבתי את המקוריות, וואלה, אני אהבתי.
1: אתה מבין, אתה לא יודע מה מחכה לך, אבל אתה יודע שזה טוב, כי המוכר ואתה באתם לעשות כיף, באתם באמת ליהנות אחד מהמלצותיו של השני.
0: ולטעם אחרון אלך על משהו שאני מנחש שרוב המאזינים שלנו לא שמעו עליו אף פעם, אם אנחנו כבר בטעמים יותר אטרקטיביים, לא יודע איך לקרוא לזה, כמו של דובלה, אז אני אגיד גלידת בזיליקום, אם לא טעמתם, מאוד מאוד מומלץ, יש בירושלים כמה חנויות שמוכרות את זה, גלידת בזיליקום מומלץ בהחלט, שווה מאוד.
2: וואו.
0: טוב, זה היה טופ 10, נשמע עכשיו את השיר לצפון באהבה של להקת פיקוד צפון.

0: באחת השבתות האחרונות ישבנו כמה חבר'ה באחת הדירות בישיבה והתווכחנו ממש מה עדיף, ישיבה תיכונית עם פנימיה או בלי פנימיה. הדיון גרר הרבה אמוציות והדעות היו מאוד חלוקות, וחבר'ה עמדו על שלהם בעניין הזה. היה דיון ממש מעניין, סגר לנו איזה שעה בערב שבת. אז רציתי לשאול אתכם, מה עדיף, עם פנימיה או דווקא בלי פנימיה?
1: מדובר על ישיבה, בית ספר, כן?
0: כן, ישיבה תיכונית. זה אני מנחש
1: הכוונה שלנו. אני חייב להגיד, אני למדתי בישיבה תיכונית עם פנימיה, ואני חושב שאין עוררין שפנימיה זה יותר טוב. זו דעתי הצנועה.
2: אבל מסתבר שיש עוררין, לא יודע מה היה בדיון הזה, אבל מסתבר שאם היה דיון, אז כנראה שהיו עוררין. אני גם מאוד בעד פנימיה, זה כיף לא נורמלי, אתם חברים שלך 24-7, כאילו. כן, זה נחמד, אתה נהיה עצמאי, אתה כאילו, חבר'ה שפגשתי עכשיו כאילו במעבר בין המסגרות שמגיעים מבית ספר בלי פנימיה, אתה רואה חבר'ה שאפילו לא יודעים לגהץ בעצמם, ורגע זה, מה עשית 4 שנים חוץ מללמוד לימודים של
1: אני
2: בגרות?
1: אני מכיר הרבה אנשים שלמדו בפנימיה ועדיין לא יודעים לגהץ, by the way, לא יודע אם זה...
2: בסדר, לא מחייבים לגהץ.
1: אני מבין את הנקודה שלך, כן.
0: לא, זו שאלה. מטאפורית. כי כאילו לצד השני היו טענות צודקות. כלומר, כן היה צד של להישאר קרוב לבית, שיש בזה עניין. בפנימיה כאילו, המרחק הוא קשה. יש בזה צד כזה, וגם יש עניין של ההיגייני, בוא נאמר ככה, זאת הייתה האמת טענה המרכזית. שכאילו, כשאתה עם חברים וזה, אתה נוטה כזה, לא יודע, לברוח מהעניין הזה. כשאתה בבית, אתה יותר מסודר, אתה יותר... גם החינוך הוא יותר מוצלח כשאתה ליד ההורים. ועוד טענה הייתה שנכון, יובל, אתה אמרת שבפנימיה יש כיף לא נורמלי, אבל חבר'ה שלא בפנימיות עושים לא פחות כיף גם אם להישאר בבית. כלומר, זה לא בהכרח סותר. אפשר לצאת למקומות, אפשר לשבת בהמון מקומות, ולא בהכרח צריך פנימיה. זאת הייתה הטענה המרכזית.
1: אני חייב להגיד שאני לא מסכים עם שתי הטענות. כאילו, דבר א', אני למדתי בפנימיה 5 דקות הליכה מהבית. עדיין הייתי, אני כבר רואה את השאלה הבאה, האם הייתי אז בפנימיה? כן, עדיין הייתי בפנימיה תמיד. אז כאילו, גם, לא יודע, מרחק, פנימיה לא בהכרח שווה מרחק. ככה אני רואה את זה, זה לא בהכרח חייב לקרות. ודבר שני, לא יודע, אני מקווה שהייתי בן אדם היגייני בתיכון. לא יודע אם זה נכון, אני כאילו, הייתי בפנימיה, ובוודאי שיש אנשים יותר מבולגנים ופחות, אבל אותם אנשים שמבולגנים בפנימיה, הם גם בבית היו ככה, וכאילו, יש הרבה אנשים מאוד מסודרים ומאוד מאורגנים ונקיים, כאילו, אני מקווה שהייתי בן אדם יחסית נקי.
2: כן, אתה לומד לקחת אחריות על עצמך, גם בקטע הזה, כאילו, אני לא אביא דוגמאות על עצמי, מההבדל בין העצמאות והשליטה על עצמי בקטע של להיות מסודר, בין כיתה ת' לכיתה י' ב' שבהם הייתי בפנימיה. אבל כן, חד משמעית, אתה מבין שאתה פה אדון לעצמך, ואתה שולט על עצמך ולומד להיות מי שאתה.
0: אז מעניין, כאילו לכאורה אתם אומרים יש הבדל מהותי בין פנימיה ללא פנימיה, אז האם הפנימיה השפיעה עליכם? במבט לאחור, אם הייתם לומדים בישיבה תיכונית שהיא בלי פנימיה, האם הייתם נראים אחרת עכשיו, או החוויה שלכם הייתה שונה בתיכון?
2: ודאי, כמה זה הפוך, 180 מעלות או 380 מעלות? אני לא טוב במתמטיקה, לראיה מהחיי הפנימיה השוקקים. אבל כן, חד משמעית, זה הבדל של שמיים וארץ. אם אתה חוזר הביתה כל יום לכוך הנחמד שלך, או שאתה מסיים את הלימודי ואתה ממשיך לעוד ערב שוקק חיים.
1: אני חושב, אני מאוד מסכים עם יובל. אם הייתי מגיע לעכשיו אני בישיבה, ואנחנו נמצאים 3 שבועות ברצף בישיבה, ואם הייתי לומד בתיכון בלי פנימיה, זה היה נראה אחר לגמרי. כאילו, אני רואה גם חבר'ה מהשיעור שלי שלא היו בפנימיה, ואז פתאום להיות 3 שבועות לא בבית, זה קשה לאנשים. כאילו, יש באמת אנשים שמגיעים אחר כך לישיבה, ועזוב ישיבה, אפילו מישהו שאחר כך יתגייס לצהל, פתאום אתה 3 שבועות שאתה לא בבית, או 2 שבועות שאתה לא בבית, זה דברים שאתה לא רגיל אליהם, כי כל החיים היית בבית ספר שהוא קרוב לבית, או כאילו היית כל יום חוזר הביתה, אז זה חיים שונים לגמרי. ולהתרגל לזה, אני חושב שזה מאוד חשוב. זה נתן כלים לדעת לחיות מחוץ לבית, להיות הרבה יותר עצמאי. וזה באמת, כן, הייתי חד משמעית בן אדם שונה לגמרי אם לא הייתי לומד בפנימיה.
0: זהו, מצד הרגל והניסיון אני מסכים, אבל כחוויה, היה לכם חוויות אחרות אם הייתם לומדים?
1: כן, אני חושב שכן, לגור עם אנשים שזה לא המשפחה שלך, כאילו אתה בתכלס גר איתם, אתה נמצא איתם, לא יודע, בשבעה התיכונית שלי, אתה חי איתם בין שבוע לשבועיים, תלוי אם יש שבת באמצע שנשארים בישיבה התיכונית באותה שבת. אתה חי עם שלושה, ארבעה, חמישה, לא משנה כמה אנשים בחדר, אתה לומד לגור עם אנשים חדשים, ושזה לא עם המשפחה שלך. אתה יוצא מזה שיש לי חדר לבד בבית, וכן,
0: אח שלי... חדר שוקיק.
1: כן, פתאום אתה נמצא בחדר עם מלא אנשים, אתה לומד לחיות עם אנשים אחרים, זה שונה לגמרי, כן.
0: מעניין. טוב, נעבור לשאלה האחרונה, אני חושב שהיא קצת רטורית לאור מה ששמעתי כאן, אבל האם הייתם שולחים את הילד שלכם לפנימיה, לבית ספר עם פנימיה?
2: זה נתון להחלטתו לגמרי, כן? אני כן אמליץ לו ואני אטבל את הילדות שלו בסיפורים נחמדים שהיו לי מהפנימיה, כן? לדעתי זה הרבה יותר עדיף, אבל זה נתון להחלטתו. אני כן אתגעגע כמובן, ואני אשים לו עוף גוזל ביום הראשון של כיתה ת' או ענה ערף, לא יודע, אבל נתון להחלטתו, זה לא לאן הייתם שולחים, זה לאן... זה לא נתון להחלטתי.
0: בסדר, הילד יחליט.
2: אני אשמח אם הוא ילך לפנימיה בשבילו. אני אשמח מאוד בשבילו.
1: אני מסכים עם יובל, אבל לא מסכים עם יובל. זאת אומרת, אני חושב שכשאני בחרתי ללכת לפנימיה, אני חושב שבעוד חשבתי שזו החלטה שלי, אבל בסוף כאילו היה חלק בזה החלטה שלי, אבל מצד שני גם היה הרבה דחיפה של ההורים שלי לאיזה סוג ישיבה ללכת, לא ללכת. כאילו לא בהכרח אתה חייב ללכת לשם, תלך לשם, אלא היה דחיפה מאוד, היה דחיפה לכיוון מסוים, ואני חושב שאני מסכים מאוד עם הגישה הזאת, זאת אומרת, כשילד חושב שהבחירה היא שלו, והבחירה בסוף, בתכלס, היא באמת שלו, אבל כן, אני אדחוף, כי אני חושב שזה מעבר לרצון, ברור שיש ילדים שזה פחות מתאים להם, אבל מי שזה מתאים לו, באמת יש בזה הרבה פלוסים, ואני חושב שכדאי לדחוף לזה, גם אם הוא חושב שהוא פחות כרגע ייהנה מזה, אני חושב שזה בסוף חוויה שכדאי לעבור.
0: זה מעניין, אני מסכים, אני גם הייתי שמח שהילד שלי יחווה את החוויה הזאת, אבל אי אפשר שלא להבין אנשים, הורים שלא היו רוצים לשלוח את הילדים שלהם, זה פחד מובן, זה חשש ש... זה באמת קשה להיות רחוק מהילד, אתה לא יודע מה קורה איתו, אתה רוב הזמן לא מדבר איתו.
1: הוא גם לא מתקשר.
0: בדיוק, בקושי יש שיחות, אולי ימי שישי מדי פעם, הוא עסוק כל היום, זה שאלה גדולה.
2: אבל זה כן טוב לדעת שהוא עסוק כל היום.
0: זה חשוב. כן, אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיש יקר. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לרמי פופינס. אז אנחנו נשמע את מי אוהב אותך יותר ממני של ארקדי דוכין.

0: מוכן בסוף הסמסטר אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר אחרי הטיול בסוף המבול אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר נצא מהמינוס
1: נצא את הנינוס
0: קודם אמצא לי דירה במרכז אחרי שהוריד במשקל

חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו בתוכנית הבאה שלנו, שבוע מהעבר, ולפני כן אנחנו נציין קודם כל, כל הכבוד למתניה בן צבי, שנה נכון על החידה שלנו, כל הכבוד. אז מזכירים לכם, למי ששמע ועוד לא שלח, אפשר לשלוח לנו תשובות, או למייל, masoret.galil@strudelgmail.com, או למספר טלפון 054-993. 1053. ולשבוע מעבר, אז בעצם השבוע, בעבר היה לנו שלושה מלחמות די חשובות שהתחילו בשבוע הזה, והראשונה היא מלחמת ששת הימים, החמישי ביוני 1967, פרצה לאחר תקופה של מתיחות גוברת בין ישראל למדינות ערב, בעצם מצרים ריכזה כוחות גדולים בסיני, ואז חתמה לבריתות צבאיות עם מדינות ערב נוספות. בשעה 7:45 בבוקר, פתח חיל האוויר הישראלי במבצע מוקד. רוב מטוסי הקרב של ישראל אמרו במפתיע ותקפו את שדות התעופה של מצרים. במהלך השעות הראשונות הושמד רוב חיל האוויר המצרי על הקרקע. בהמשך הותקפו גם חילות האוויר של ירדן, סוריה ועיראק. המלחמה נמשכה 6 ימים, ולכן באמת זה השם מלחמת ששת הימים, כמו שאנחנו מכירים. במהלכה כבשה ישראל את חצי האי סיני ואת רצועת עזה ממצרים. את יהודה ושומרון ומזרח ירושלים מירדן ואת רמת הגולן מסוריה.

בעצם אנחנו רואים שאחרי המלחמה הזאת השטח של ישראל גדל משמעותית אחרי המלחמה. המלחמה הסתיימה בעשירי ביוני, וזה נחשב לאחד המלחמות הקצרות והמכריעות ביותר במאה ה-20. המבצע השני הוא מבצע שלום הגליל, דיברנו עליו שבוע שעבר, אז אני לא אספר עליו למי שהזין לנו שבוע שעבר, אני רק אגיד שבאמת שלב הלחימה המרכזי היה באמת מספר חודשים, אבל צהל נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון עד בערך שנת 2000. לכן יש כאלה שרואים במלחמת לבנון הראשונה עימות שנמשך יותר זמן, קרוב ל-18 שנה. והדבר השלישי זה אמקלאבי, שבאמת התחיל לפני שנה בדיוק. אז התחלנו את מבצע אמקלאבי, מטרת המבצע היה באמת פגיעה משמעותית בתוכנית הגרעין של איראן, במערכי הטילים ובתשתיות צבאיות של איראן. ראינו באמת שאחרי יום או יומיים כבר קיבלנו שליטה, ברוך השם, אווירית לגמרי בכל איראן. במסגרת המבצע ביצעו חיל האוויר וגורמי מודיעין סדרת תקיפות נרחבות נגד מתקנים צבאיים, בסיסים, אתרי פיתוח ויעדים נוספים ברחבי איראן. המבצע כלל שימוש באמצעי מודיעין, לוחמה אלקטרונית, מערכות הגנה אווירית ויכולות טכנולוגיות מתקדמות. באמת אחר כך אנחנו מכירים שאיראן התחילו לשגר מאות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר ישראל. האימות היה בסך הכל 12 ימים, כמו שאנחנו זוכרים, עד שהפסקת האש נכנסה לתוקף בסוף חודש יוני 2025. במהלך התקופה בוצעו תקיפות רבות בשני הצדדים, והמבצע הפך לאחד מהאימותים הישירים והרחבים ביותר בין ישראל לאיראן מאז הקמת המדינה. כן, אז ברוך השם, אחרי כל המלחמות האלה אנחנו עדיין כאן, אפשר ללמוד מזה באמת על ההשגחה הגדולה שיש לנו, אנחנו רואים כמה מלחמות בשבוע אחד מעבר. אנחנו נשמע עכשיו בשבילת המלך העולם של שלמה ארצי.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
2: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.

0: חזרתם אלינו, השעה 2:35, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. ועכשיו אני רוצה לדבר על פרשת השבוע. פרשת השבוע שלח לך, אנו פוגשים את אחד הסיפורים המכוננים והכואבים בתורה, פרשת המרגלים. 12 אנשים נשלחים לתור את הארץ, כולם מנהיגים, כולם נשיאים, כולם אנשים על פי הפסוק. אבל בסוף הדרך, העם מקבל שני דיווחים שונים בתכלית. מצד אחד, יהושע וכלב, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שאומרים על הארץ כמה היא טובה ובאמת משבחים את הארץ. מהצד השני, עשרת המרגלים האחרים, מוציאים מה שנקרא דיבת הארץ רעה. איך זה ייתכן? הרי הם ראו את אותם נופים, את אותם פירות, את אותם ערים בצורות, איך ייתכן שאותה מציאות בדיוק הובילה למסקנות כל כך הפוכות? אז כאן צריך לשים לב להבדל בין ראייה להסתכלות. התשובה תמונה בדרך שבה המרגלים בחרו להסתכל. המרגלים החוטאים אמרו, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. שימו לב לרצף. הם קודם כל מרגישים קטנים בתור עצמם, ונהי בעינינו כחגבים. ברגע שהם איבדו את הביטחון העצמי שלהם ואת הערך העצמי שלהם, המציאות החיצונית נראתה להם מאיימת ומפחידה. הם השליחו את תחושת החולשה הפנימית שלהם על העולם שבחוץ, וכך הם הניחו שגם הענקים מסתכלים עליהם כעל חגבים. לעומתם, כלב בן יפונה ויהושע בן נון הסתכלו על המציאות מתוך נקודת מבט של אמונה וחיבור. הם לא הכחישו את העובדות, הארץ אכן הייתה חזקה, אבל הם הוסיפו למשוואה את הקדוש ברוך הוא. הם ידעו שכשמסתכלים על האתגרים בחיים מתוך חיבור למטרה גדולה יותר, האתגרים הופכים להזדמנויות. כולנו נמצאים לעתים במסע ריגול בחיינו, בעבודה, בבית, ביחסים עם אנשים סביבנו. לעתים קרובות אנו נוטים לראות את הענקים שבדרך, את הקשיים, את החסרונות של האחר, את המכשולים שבדרך. הפרשה הזו מזכירה לנו שהמציאות היא חומר גלם, הדרך שבה אנו מתרגמים אותה תלויה במשקפיים שאנו מרכיבים. אם נסתכל על אחרים מתוך ביקורת ופחד, נראה רק חגבים. אם נסתכל מתוך אמון, עין טובה ואמונה בכוחות הפנימיים שלנו ושל הסובבים אותנו, נראה ארץ זבת חלב ודבש. השבוע בואו ננסה לאמץ את העין הטובה של כלב ויהושע. בואו ננסה את הטוב, למצוא את הטוב במי שסביבנו. נחזק את הביטחון שלנו ביכולת להתמודד עם אתגרים, ונזכור שהחיים שלנו מושפעים הרבה יותר מהגישה שלנו מאשר מהנסיבות עצמם. כשאנחנו מאמינים בטוב, אנחנו גורמים לו להפוך למציאות. שבת שלום ומבורך, זה אני רוצה גם להגיד שלאבא שלי יש יום הולדת השבוע, זו פרשת הבר מצווה שלו.
1: מזל טוב,
0: עד 120 בעזרת השם, וכעת נאזין לשיר ברוש של אריאל זילבר.

0: אז כן, חזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו בפינה האהובה, הפסקול היהודי, הפינה שבה אנחנו לוקחים שירים ומשנים את המשמעות שלהם למה שנקרא יידישקייט ככה, טוב.
1: לא משנים, מוציאים את האמת האמיתית.
0: מוציאים את האמת האמיתית, את האני הפנימי של השיר.
1: בדיוק.
0: אז אני אתחיל עם השיר האיש הפשוט, שיר של ניתן בן ארי.
1: רוצה שיר לנו כדי שנדע בזה שאתה
0: לא, אני בסדר וכל הצופים עדיין בסדר. והשיר הולך ככה, אני חושב, רגע אני אקדים, אני חושב שהשיר הזה מדבר על ארץ ישראל מעיניו של יהושע בן נון בזמן חטא המרגלים, כידוע כמסופר בפרשה.
1: וואו,
0: זה הולך ככה, ולא תמיד יהיה לנו קל לעבור את החורף, ואיש לא מבטיח שמתישהו יהיה פה שלום. הוא אומר קודם כל, איש לא מבטיח שמתישהו יהיה פה שלום, איש לא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח, עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו. שימו לב. אבל אני אעמוד לצידך להעיר לך בחושך, עד שהרוח תחלוף והשמש תחזור למקום. רפרנס לשמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. לכן אמרתי יהושע ולא כלב. שימו לב, שימו לב לגאונות. נסתכל על העולם בעיניים סביעות, מול הנוף של... מהפירות הגדולים שיש בארץ ישראל, מול הנוף של הים, מול ריבוי הדעות. נפזר אהבה, נחולל חלומות, זה השקט שלך של ארץ ישראל, שגורם לי להיות אותו האיש הפשוט שפשוט אוהב אותך, לא משנה את האתגרים וזה, עם הפשטות שלך והחיוך שלי של להוציא שבחים על הארץ, אני מוכן לצאת לקרב, גם אם הארץ בצורה ומאתגרת, אני מוכן לצאת לקרב מול השיגעון שלי, כי השפיות שלך, זה בעצם שיר שבח לארץ בזמן חטא המרגלים. דובלה.
2: חריף ביותר.
0: דובלה, כוכב הילדים שלנו כידוע, דובלה שבפז לא מסולה.
2: אז למאזינים החדשים שלנו, כן כן, גם אתם, ישראל שמל ומעיין יחיאלי.
1: שמל מאזין לנו?
2: ממש כך.
1: מה נשמע ישראל?
2: אז כן, אז אני לרוב עושה את הפסקול היהודי על שירי ילדים. אז אני עשיתי היום, אני לקחתי את השיר לטיול יצאנו, כן, שיר קלאסי של בתי ספר בטיולים, לטיול יצאנו, כן, זה. אז אני הקבלתי את זה למסע בני ישראל במדבר 40 שנה. כן, לטיול יצאנו, מה יותר מזה? יצאנו ממצרים, יצאנו לטיול, קלנית מצאנו, שזה אני אקביל למשה רבנו. כן, עם ישראל יצא ממצרים, מצא את משה רבנו, מצא את אלוקיו, את השליח. זה עוד יבוא בסוף, תחכו. אז כן, קלנית מצאנו על גבעת הדשא במערב, כן, עם ישראל צועד לעבר מערבה, לארץ ישראל. את הים ראינו, כמובן ים סוף, עוברים את הים, מגיעים, כן, ממשיכים, באנו בשורה אל הכרם, שזה מתקשר אליך, יובל, עם ישראל, חטא המרגלים, שהוציאו כרם, הוציאו זמורה מהארץ והביאו לעם שיראו את הפירות.
1: גם פרשת השבוע.
2: נכון, מדויק. וכמובן, הבית השבנו אל הארץ המובטחת, אז מאוד עייפנו והבית השבנו, שמש כבר יורדת ומאוחר, רק בתוך הדשא, קלנית לוחשת. שובו בשלום, ניפגש מחר. משה רבנו, הקלנית, שלא זכה להיכנס לארץ. שובו בשלום, עם ישראל. ניפגש מחר, ניפגש בעולם הבא.
1: וואו, שמע, זה טוב, קשה לעקוב אחרי זה, אבל ננסה. ואם כבר במשה רבנו עסקינן, אז רסיסים של רפיב קנר מדבר על, לדעתי על משה רבנו. אני חושב שאפשר לראות את זה, באמת, כשמסתכלים על המילים אפשר לראות את זה באמת בבירור. לא רואים בעיניים, רק קופצים לאש. משה רבנו, הסנה הבוער, ולא רק זה שהוא קופץ לאש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תהיה המנהיג של עם ישראל, והוא עושה את זה, למרות שהוא יודע שהוא לא, שהוא חושב שהוא לא מתאים, הוא קופץ לאש ועושה את זה. תמיד הוא ככה ממהר, אני איש מאחר, איש מאחר, אנחנו מכירים כמובן את סיפור חטא בני ישראל של חטא העגל. מה, למה הם בנו את העגל? כי משה רבנו איחר, הם ספרו את הספירה, כנראה ספרו לא נכון, ומשה רבנו איחר להם, אז הם אמרו, טוב, אין יותר משה רבנו. אז איש מאחר, עולים קולות למעלה להר סיני, שאלות עבודות, מחפשות תשובה, עם ישראל עבוד, מחפש את מי שיושיע אותו, משה רבנו, שליח של הקדוש ברוך הוא, מה שעוד לא בא, הנה, משה רבנו מגיע, ואחר כך הפזמון, רסיסים, למה זיכרונות נמסים? כן, משה רבנו,
2: אלה הרסיסים.
1: כן, משה רבנו שובר את הלוחות. הרסיסים של הלוחות זה, מה זה הזיכרונות? הזיכרונות זה עשרת הדיברות שכביכול אנחנו מאבדים מה שקיבלנו עכשיו במעמד הר סיני, בגלל הרסיסים שנשברו. כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. כן, זה לא משנה כמה בני ישראל ינסו. בסוף הקדוש ברוך הוא שואף לעם ישראל, ועם ישראל שואף לקדוש ברוך הוא.
2: ושכנתי בתוכם.
1: בדיוק, ותמיד יהיה את החיבור הזה, לא משנה כמה ינסו לחסות את זה. אז באמת ככה אני רואה את, זה, את הדברים, לפי וואו. דעתי אי אפשר להכחיש שזה מדובר על משה רבנו.
2: מדהים, מדהים. אז מי שלא שמע, לאחרונה הזמר והיוצר יונתן רזל נכנס למצב קריטי, אז את השיר הבא נקדיש לרפואתו, אז נשמע את חלקת אלוקים שלו, של יונתן רזל.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות? עושים פה כמו שצריך, נשאר

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה.

הפרח הזה דווקא לי. פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו. לקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגנתי עליו. לפעמים צריך...

0: עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי קצת תודות? אז קודם כל, תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה, וזוהר המפיקה הראשית.
1: היי דה! הקהל פה בהיסטריה.
0: תודה רבה ליובל ודובל שהייתם איתי, היה אחלה היום.
1: תודה חגי, היה מרנין ממש. נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, מסורת.גליל@strudelgmail.com. דובלה?
2: כן, אז עכשיו נאמר את התשובה לחידה השבועית שלנו. אז התשובה לחידה השבועית היא מבצר אבו פור, שנכבש לראשונה על ידי סיירת גולני. כן, כן, ב-1982, בתחילת מלחמת לבנון הראשונה, ונכבש מחדש על ידי כוחות צהל ממש לאחרונה, במהלך התמרון הקרקעי הנוכחי בלבנון. תודה רבה למתניה בן צבי שענה לנו נכון על החידה, ולהראל טמבול שמאזין לנו בדבקות.
0: זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסתר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. תחזרו אלינו גם בשבוע הבא, יום שלישי, בשעה 2, 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר הדוב והנחה של אביתר בנאי.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
1: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
0: אחר הצהריים, טובים, שעה חדשה, 3, איזה הפתעה, זה היה מפתיע, נכון? נזק סביר למי שלא זיהה. אני עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, ויש לנו שעה חדשה, היום לא השתנה, וזהו. היום אנחנו, יהיה לנו תוכנית אקראית, די אקראית לגמרי, בעקבות שבוע חסר תגליות, בוא נקרא לזה. בקיצור, לא חשוב כל כך מה ומי ומו, רגע, אני פה רגע, בקיצור, אנחנו נתחיל רגע עם איזה שיר שיעורר אותנו ככה, משהו טוב, קצר, אל תלחצו, ואחריו ככה ננחת.

We Will Dominate, Morbid Angel, Dominate מתוך האלבום Domination, זה האלבום החזק ביותר, דף מטל לפרצוף, שנת 95, אם אני לא טועה. אז כמו שאמרתי, לא היה לי קצה חוט השבוע לאיזה רעיון, לאיזה משהו, איזה יום הולדת, איזה מישהו מת, אני בטוח שאם הייתי מתאמץ טיפה יותר, אז הייתי מוצא, אבל לא עשיתי את זה. ולכן, יש לנו תוכנית עם להיט, רודף להיט, רודף להיט. ז'אנר משתנה, רועש, פחות רועש, לא רועש בכלל. בחיצור, כיף כיופק.

0: How high can you fly? מתוך שינולה, ווליום 1. איפה ווליום 2? אני שואל את עצמי. קצת גיא, זוכרים את גיא? בואו נשמע משהו מההתחלה שלו. שהוא עשה דברים לבד, אני חושב. שהוא הקליט הכל לבד.
1: איש גדול עושה דברים גדולים.
0: זה היה טוב.

גיא גיא, אז כן, זה איש גדול, מתוך הקלטות ראשונות, זה נמצא בספוטיפיי, וזה אסופה של, לא יודע, די הרבה שירים. נגיד איזה 20 או 30 שירים כאלה, בהקלטות כזה, זה נשמע ביתי כזה, שכזה. בקיצור, זה מעולה, ויש עוד הרבה מזה. ונמשיך עם להקה ישראלית אחרת שעושה מטל, מטל. זוכרים את קין והבל? בוודאי. קין והבל, מתוך האלבום הראשון. ערפל סגול.

רפאל סגול, אם ככה, אם כן, אם כן, האלבום הזה תמיד מזכיר לי את המלווינס, משום מה. לא יודע, אולי הסאונד של הטופים? גם יש איזה שיר אחד שם, קיצור. בואו נשמע את המלווינס.

עכשיו פתאום נזכרתי שמלווינס זה הייתה ההופעה האחרונה שהייתי בה בישראל של להקה מחול לפני המלחמה. והשאלת השאלות, מתי החבר'ה האלה ירצו לחזור לפה? ואם בכלל, השיר הזה בוצע בלייב וזה היה וואו. סאונד גרדן, זאת עוד להקה מסיאטל, גם המלווינס לא הזכר, לא בדיוק, משוייכים. קיצור, סיאטל, גרנג'.

סאונד גארדן, קריס קורנל הגדול, I Awake, זה שם השיר מתוך האלבום Louder Than Love, סוף שנות ה-80, 89 אולי, לפני שהגרנג' התפוצץ עם נירוונה, והסצנה בסיאטל נהייתה פופולרית במיוחד. כן, אז נמשיך עם שיר שהוא בכלל לא קשור, שיר בשביל הליידיז, כמו שאורטגה אומר. אוי, זה בכלל לא השיר שהתכוונתי.

אפל and the three oranges. זה שם ההרכב, אפל, הוא גם הזמר וגם המתופף. אז יש פה משהו גרוב, שמרו, יש לו גרוב באלבום הזה, חבל על הזמן. זה נראה לי לא אלבום, זה אסופה של מה שהם הקליטו. לא יודע הרבה על ההרכב הזה, הרכב פונק משנות ה-70. נדמה לי שמסן פרנסיסקו, אולי מקליפורניה. וואט אבר. אתמול, שלשום, ראיתי בפייסבוק כזה פרסומת ל... סבוטאז' של ביסטי בויז, והיה כתוב שם שאלבום איל קומיוניקיישן, האלבום הרביעי נדמה לי שלהם, חוגג 32 שנה לפני איזה שבוע או משהו. אז בואו נשמע מתוכו את השיר סבוטאז', שהוא שיר פנקיסטי יחסית ללהקת היפ-הופ, כי הביסטי בויז הגיעו מהפאנק, מסצנת ההארדקור פאנק הניו יורקית. בקיצור, הם עשו את השיר הזה, מומלץ לחפש ביוטיוב גרסה לייב, משהו גם בסאטרדי נייט לייב, גם בוודסטוק נדמה לי, משהו מטורף.

עוד להקה, סליחה, ביסטי בויז, סבוטאז', כן, איל קומיוניקיישן, יופי, אחלה. עוד להקה שנתנה את עצמה, נתנה בשנות ה-90, הייתה חזקה מאוד. ואני מאוד אוהב אותם. Faith No More. עוד להיט מילנית.

שנות ה-90 העליזות, אה? תומה הוק, זה עוד הרכב של מייק פאטון. כן, הזמר של פייט נו מור, למי שלא יודע. ובתומה הוק הוא בא עם עוד חברים, קווין רוטמניס, על הבאס, מהקאוז, וגם ניגן במלווינס. איך קוראים לו? דניסון, הגיטריסט של ג'יזוס ליזרד, ואני לא זוכר את השם שלו, ג'ו סטיינר, משהו כזה, המתופף של הלמט, זה ממש סופר גרופ.

טומהוק, מלוצ'יו, מלוקיו, משהו כזה, מילה שאני לא מכיר, מתוך האלבום הראשון שלהם. כן, כן. אז בואו נמשיך עם משהו קצת יותר מלטף. סתם, מלטף זאת לא המילה, אבל בהחלט יותר רגוע. פרנק זאפה, בהופעה חיה, מתוך האלבום, איך הוא נקרא האלבום הזה? Just Another Band From LA, בהופעה באיזה אוניברסיטה. תארו לכם שאתם הייתם תלמידים באוניברסיטה. לצורך העניין, תל חי, שהופכת להיות אוניברסיטה. כן, כן, כבוד גדול. ופרנק זאפה היה מגיע להופיע. כאילו איזה טר...

0: know, my friends, I am not kidding. Right here on the Miracle Mile, we have the West's largest selection of
1: portly
2: regular
1: cadet.
0: And not only that, my brother Jake and little Emil and
3: 60 Taylor.
4: אדי, are you kidding? הופעה מעולה, מי שאוהב כזה אווירה קצת תיאטרלית, כן, זה, יש פה קטע של 25 דקות בערך שנקרא בילי דה מאונטן, וזה סיפור מרתק על בילי ההר שעושה טיול בארצות הברית, וכן, תקשיבו לשיר, שיר מצחיק ומבוצע גם כמובן ברמה גבוהה מאוד. אז נמשיך, נחזור לכאורה לסיאטל, למרות שגם סוניק יוס לא באמת מסיאטל, אבל שייכו אותם לסצנה, לגרנג', הם גם לא להקת גרנג', אבל הם הופיעו בטור עם נירוונה, כשהם הוציאו את נבר מיינד, וזהו, שם שייכו אותם. אז זה לא קשור, אבל זה קצת קשור, ובואו נשמע שיר מתוך דרטי, האלבום דרטי, שזה האלבום הראשון שהיה לי של סוניק יוס, ויכול להיות שבגלל זה אני כל כך אוהב אותו. אז כן, Orange Rolls, Angels Spit. זה שם השיר, וזה שיר שמתחיל חזק, ולאט לאט מתחזק, ממש כמו העצה של קרמבו במבצע סבתא.

קים גורדון הגדולה. איזה קים גורדון, אין עליה. אין עליה, נותנת פה את כל כולה. מי אמר סיאטל ולא קיבל? אליס אין צ'יינס. אולי הכי טובים שם? אפשר להתווכח על זה.

Alice in Chains, I Know Something, מתוך פייסליפט, כן, האלבום הראשון, איזה אלבום, איזה להקה, איזה זמר, איזה תפקידי גיטרה מגניבים, וזה וזה. אז בואו נעבור לעוד משהו לא קשור, בסדר? סיד ברט, כן, כן, סיד הגדול. אחלה סאונד טופים יש בשיר הזה. שמועות אומרות שזה דיוויד גילמור, מנגן פה על מלא דברים, אולי גם על הבאס, גם על הטופים.

אני בכלל התכוונתי לשיר מייזי. חוסר ריכוז היום, אה? חוסר ריכוז. לא נורא, מזל שכל השירים באלבום הזה טובים. סיד ברט, רץ, מתוך האלבום ברט, האלבום השני שלו, ותכלס האחרון, כאילו היה עוד את אופל, נדמה לי שקוראים לו השלישי, אבל זה כבר לא... עזבו אתכם, זה לא הראשון והשני, כן? אז אמרתם שנות התשעים, אי אפשר להגיד שנות התשעים בלי להגיד... פריימוס! שיר רציני יחסית שלהם. Over the Falls.

פריימוס, Over the Falls, מתוך האלבום החום, הבראון אלבום. כן, זה נראה לי, לפחות לפי מה שהקליפ, אני לא יודע אם באמת, זה על מישהו שהמציא משהו, סתם. לא יודע, Over the Falls, Time to go Over the Falls, הוא המציא איזה כלי שייט, משהו ישן כזה. תראו בקליפ, אולי זה. כן, אנחנו הגענו לסוף התוכנית בגדול, ויש להקה שפריימוס גדלו עליה, מאוד אהבו אותה. ואוהבים בטח עדיין, אז רש הם נתנו השראה להרבה אחרים. בואו נשמע את השיר הזה, Jacob's Ladder, מתוך ההופעה Exit Stage Left. איזה הופעה יש פה, תשמעו, זה שזה בלייב מבוצע השיר הזה, פשוט מדהים. אז שיהיה המשך שבוע נעים. אני הייתי עומר ליבר. Ladder. בכל מקרה, כן, עומר ליבר, נזק סביר. רדיו קול הגליל העליון, כן, כן, 105.3 FM. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. בשעה הזאת, 3, כן, השעה החדשה שלנו. ננסה להתרגל לזה. אני אפסיק לפטפט כי השיר התחיל ואנחנו מפספסים וזה יפה. אני מפריע לשמוע את השיר, כמו דורי בן זאב. מה אתם אומרים על דורי? לשיר גם כמו, להמציא מילים לשירים? נראה לי מיותר. יאללה, ביי.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הדסה בן ארי. ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגר נקבר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפטה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
6: מאה וחמש שלוש אפר

טובלים עצמם עמוק בתוך דם. Thank you.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הדסה בן ארי. ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגר נקבר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפתה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
3: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

יש לי שאלה. טוב, קודם כל, זה אחד הדברים היפים והטובים שקרו ברוכסן. נושא המקבר! מישהו פה ממהר הביתה? לדעתי, אדרן אחד זה לא יהיה מספיק. אבל בואו נתחיל עם אדרן ראשון. אז איפה אתם? שטויות, אתם שקטים, זה לא מספיק. איפה אתם? אתם לא רציניים! חבר'ה, החדר שם מתום, חדר אומנים מתום, לא שומעים אתכם. בואו עם מחיאות כפיים, תעשו את החדר שאתם רוצים. כולם עם הידיים למעלה, מגיע להם! נושא המקבר! תודה.

אתם עושים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אין בעיה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, למרות שאני לא אוהב את הדברים האלה, להודות לשלומי ברכה, לחזי דודיאן שהפיק את ההופעה הזאת, לאורי,

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: שלום.
2: ככה זה פה בגליל העליון. 105.3 FM גם קולט הכי טוב. תכלס, גם המוזיקה סבבה.
1: שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? לא, לא, לא, לא צהריים טובים, אחר צהריים טובים. כן, מה קרה לי? אנחנו על התוכנית המשחק לא מעניין ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אני יוגב שלוש, ואיתי באולפן הממוזג חנוך חן.
3: שלום יוגב, מה שלומך?
1: מה נשמע?
3: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר. אתה יודע, קצת התבלבלתי עם השעות, כי אנחנו נכנסים לקיץ והימים ככה מתארחים.
3: איזה כיף שקיץ.
1: איזה כיף שקיץ. ואנחנו עוד פעם בזומים, עוד פעם למידה מרחוק.
3: איך הגענו לזה עוד פעם?
1: אנחנו נדבר על זה, כי אחד האייטמים שלנו בתוכנית זה על חיבור בין מלחמת לבנון הראשונה לבין מונדיאל 1982, כיבוש אבו פור, מה שקרה לפני יומיים שלושה, מתקשר לאותו מונדיאל, מונדיאל 82. איך הגענו לזה? איך אנחנו חיים בתוך...
3: בתוך לולאה שלא לא נגמרת.
1: כן, לולאה מאוד עצובה לצערנו, אנחנו עדיין באותו אירוע עצוב, ואנחנו מנסים כאן בתוכנית רגע לתת לכם איזה שעה של...
3: נכון, זה מעניין, תמיד אתה בטוח שהזמן הולך קדימה.
1: כן.
3: ושאם יהיו מלחמות, זה מלחמות חדשות שעוד לא היו. כן. מסתבר שאנחנו נלחמים במלחמות שההורים שלנו נלחמו בהם, אותם...
1: אז תראה, יש לי עוד איזה סיפור, עוד סיפור בתוכנית על מלחמת הכדורגל בין הונדורס לאל סלוודור, אבל יש לה סוף טוב, כי בסוף נחתם הסכם שלום. אז לך תדע.
3: כמה שקרה בחוף השנהב, טוב, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר.
1: על מה עוד נדבר?
3: היום, טוב, אז לכבוד סוף העונה, אנחנו נדבר היום קצת על הצלחות, ולא על מי הצליחה או לא העונה, אלא מה זה הצלחה בכלל, מה זה הצלחה ספורטיבית, מה זה עונה מוצלחת, מה זה מועדון מוצלח, מה זה שחקן מוצלח, איך מודדים את זה, אם צריך למדוד את זה, איזה אספקטים יש לזה, ומה עושים בשביל ההצלחה, אם הכל בשביל ההצלחה או לא הכל בשביל ההצלחה.
1: הכל נמדד בסוף בגביע, בצלחת, צלחת אליפות.
3: שאלה מעולה, אז ננסה לענות על זה.
1: נדבר גם על הסערה התקשורתית שפחות בעולם הספורט עשתה עדים, סביב התוכנית מלכת השכונה, והמנהל המקצועי של בני יהודה דאז, מאור בורג, שהוא התבטא בצורה די חריפה, בוטה, כלפי שני שחקנים שהיו אז בבני יהודה, והתבקשו למצוא קבוצה חלופית, ואנחנו נצא מהנושא הזה למעמד השחקן, בכלל, זכויות השחקן, כן, האם יש דבר כזה?
3: יש עוד כמה נקודות בנוגע לתוכנית הזו, שדרך אגב, מי שלא צפה בה, מומלץ מאוד, מלכת השכונה.
1: כאן 11,
3: כן. כאן 11, או ביוטיוב. שעלו לי בעקבות הצפייה בשני הפרקים הראשונים.
1: אנחנו 9 ימים לפני המונדיאל, אז הכנתי גם כמה אייטמים קצרים מעניינים על המונדיאל, למשל יורם ארבל שהולך לשדר מונדיאל נוסף, אלוהים יודע כמה.
3: אחרי סרטן הגרון אני חושב שהיה לו, שהוא התמודד איתו, נכון?
1: נכון, נכון, מגבורה. 9 ימים, הנבחרות ככה מתחילות להתכונן.
3: כבר הגיעו? יש נבחרות שהגיעו לשם?
1: לא, יש, הבנתי שחלק מהנבחרות
3: כבר נחתו.
1: נחתו, וחלק לוקחות את הזמן, כי בכל זאת טורניר ארוך. ומה עוד? תהיה לנו פינת מכבי תל אביב ביניהם. טוב.
3: גם בפגרה, לא
1: יודע. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לברק יצחקי, מסיים את תפקידו כמאמן ביתר ירושלים, אפרופו הנושא שלך, הצלחה, כן הצלחה, לא הצלחה, מה זה הצלחה, בכל מקרה ברק יצחקי הולך, ומי שמחליף אותו הוא לא אחר מאלמוג כהן, המנהל המקצועי של ביתר ירושלים, שבעצם יורד
3: אני
1: הקווים.
3: אני לא מבין את זה.
1: אז אני מקדיש לו שיר של חברים של נטשה, מתבקש מאוד.

0: כן, הוא הלך, עכשיו תורו, תורו של מי? תורו של אלמוג כהן, ובכלל כל ה... כל הכדורגל הישראלי עכשיו בתנודות, קבוצות בוחנות, האם הם הצליחו? או לא הצליחו בשנה החולפת?
1: כן, צריך להחליף את המאמן. אני חייב להגיד שאני לא לגמרי מבין את המהלך הזה של ביתר. זה גם, אני חושב שזה מחלה כזאת של ארגונים, שבעצם כשמישהו עושה איזושהי עבודה טובה, אז מקדמים אותו, כן? שזה נשמע הגיוני, כן? מקדמים אותו וכאלה. אבל הבן אדם עשה עבודה טובה, מקבל את זה שהוא עשה עבודה טובה בתפקיד שלו בתור מנהל מקצועי. נכון? למה להזיז אותו למאמן? זה שאתה מנהל מקצועי טוב, לא אומר שאתה תהיה מאמן טוב. ואז אם עונה הבאה הוא מתרסק בתור מאמן, אתה כבר לא יכול להחזיר אותו בתור מנהל מקצועי, כי לך מנהל מקצועי אחר, זה סלט במערכת.
0: כן.
1: תשמור את מה שעובד.
0: תראה, אני לא אוהד ביתר וגם אתה לא. ותראה, 20 שנה או משהו כזה, הם לא היו בכיוון הזה של הצלחות, והתנהלות נכונה, והתנהלות נבונה. ואני חושב שמה שהם היו צריכים זה עוד שגרה והמשכיות ורצף. ואני חושב שאם היה להם קיץ כזה, שאלמוג כהן היה בעמדת המנהל המקצועי, וברק יצחקי לצורך העניין היה ממשיך בתור מאמן, אז יכול להיות שכן היה פה את הקפיצת מדרגה, שסך הכל הם סיימו מקום שני.
1: נכון, נכון. תראה, זה היה הבסט קייס סנריו שלהם, כן? של ברק יצחקי ממשיך, כל המערכת ממשיכה בעצם, אבל קרה מה שקרה, ברק החליט לא להמשיך שם, לא יודע מאיזה סיבה, אבל זה בסדר גמור.
0: אני חושב שזה אגו, אתה לא חושב?
1: בכל להיות, אני באמת לא יודע מה היה שם, אני רק שמח שזה קרה, ובעצם אבל הבחירה הזאת, להתחיל להזיז אנשים ממקומות שעבדו, יש את הביטוי הזה שלא לתקן מה שעובד, כן? אל תיגע, תחליף מאמן במאמן.
0: ממש.
1: טוב, לא, אבל כמו שאמרת, חיבור ישיר
0: לנושא הזה בכלל של הצלחות.
1: כן, בעצם, אנחנו הרבה פעמים ניהלנו פה הרבה דיונים על מה זה הצלחה. האם הייתה עונה מוצלחת או לא הייתה עונה מוצלחת, שחקן מוצלח או לא שחקן מוצלח. והדבר הזה ככה גרם לי להתחיל לחשוב, מה זה הצלחה בכלל? איך אנחנו מודדים את זה?
0: יש לי רגע תשובה. כי מן הסתם גם דיברנו לפני השידור קצת, אני חושב שההצלחה היא תלויה במטרות הספציפיות של אותה קבוצה. זאת אומרת, מה שהצבת לעצמך פחות או יותר בתחילת העונה, אם עמדת ביעדים פחות או יותר, היית בכיוון, אתה מציב לעצמך את המטרה הגבוהה ביותר, נגיד מכבי תל אביב אליפות, ומטרה שנייה, אוקיי, לא אליפות, אז להיות עד הסוף במחזורים האחרונים. זה מטרה אחת. נגיד אם אתה רוצה להישאר בליגה, קבוצה קטנה, אז כן, אז אתה מציב לעצמך להישאר בליגה, או לפתח שחקנים צעירים.
1: זו שאלה מעניינת, אתה יודע, כי מה שאתה אומר עכשיו, לדעתך לעמוד במטרות זה הצלחה? אם אתה עומד במטרה שלך, האם זה הצלחה? כן. יש משהו במילה הצלחה שקצת, זה נכון יפה למכבי תל אביב אולי, כן? שהמטרה שלך היא המקום הראשון, ואתה עמדת בה, אז הייתה הצלחה, כי זכית באליפות. אבל אם נניח את הקבוצה של, לא יודע מה, המטרה שלך היא מקום חמישי או מקום שמיני, לא יודע, משהו כזה, לסיים במרכז הטבלה.
0: כן.
1: אוקיי? ועשית את זה.
0: כן.
1: אז אתה אומר, הייתה הצלחה, הייתה עונה מוצלחת. סיימתי במרכז הטבלה, הייתה עונה מוצלחת.
0: עוד פעם, במונחים של אותה קבוצה, כן, כן, אפשר לומר את זה, אפשר לומר את זה.
1: אני לא מתנגד.
0: תראה, אני אגיד לך מה, יש שיח בקרב אוהדי מכבי תל אביב, האם העונה האחרונה היא עונה מוצלחת. יש שאומרו, לקחנו גביע, סיימנו במקום השלישי, היו משחקים טובים, היו משחקים פחות טובים, היא לא נראה. ויש את המכביסטים הארדקורד שיבואו ויגידו, לא, זאת עונה לא טובה, עונה רעה אפילו, כי גם חטפנו דבוסות וגם לא היינו באמת פקטור במאבק האליפות, עונה לא טובה. אני אישית חושב שאני בצד הראשון, אני חושב שהיא עונה לא רעה, אפשר להגיד שהיא עונה מוצלחת, כי לא לקחנו את האליפות, אבל היא בטח לא עונה רעה, לא התרסקנו למקום שישי שביעי, סיימנו במקום השלישי, לקחנו גביע, אז כן, עונה מוצלחת יחסית. ביתר ירושלים, מעניין אותי לדעת, עונה מוצלחת?
1: בעיניי עונה אדירה שלהם, עונה מאוד מוצלחת. עד תחילת העונה אף אחד לא ספר אותם לדעתי במאבק של האליפות. לא, לא ככה.
0: אבל עכשיו יבוא ויאמר עוד ביתר ירושלים.
1: שבעתו בדלי.
0: שבסוף הוא נשאר עם המחמאות. מי זוכר את הסגן של בר כוכבא?
1: עכשיו ניהלנו את השיחה הזאת, נכון? בסוף הפועל באר שבע זכתה באליפות, מכבי זכתה בגביה. מי יזכור את העונה הזאת?
0: מי יזכור?
1: אלא אם כן, בעונה הבאה, הם יזכו את האליפות ביתר.
0: ואז יראו את העונה הזאת כחלק...
1: עונת המקפצה או
0: משהו כזה. אבל אגב, ככה תהליכים נכונים קורים. ככה, באמת, אם לא עושים את השינוי השטותי הזה, של המנהל המקצועי והמאמן, אם הם כן היו נותנים המשכיות עם חיזוקים במקומות הנכונים, אני חושב שהם היו פבוריטים.
1: אני חושב, אני מסכים איתך לגבי העניין של תהליכים, ואני חושב שבהצלחה, יש גם, במיוחד בספורט, יש גם את המימד של המשכיות. כי בסופו של דבר, לגנוב איזושהי עונה, או לגנוב ניצחון, זה תמיד יכול להיות. אבל זה מפספס את העניין של ההמשכיות, שלדעתי חסר מאוד ביציבות בכדורגל הישראלי. יש לה שלוש ארבע גדולות, כן, שהן יציבות ומוצלחות, ואז את כל השאר שכל עונה זה איזושהי רכבת, אתה נכנס אליה, אתה לא יודע איך אתה יוצא אליה. יכול להיות שתהיה בפלייאוף העליון, יכול להיות
0: אתה מדבר על הבטן של הליגה.
1: כן, יכול להיות שתרד ליגה. ועכשיו שאחת הגדולות של מועדונים שלדעתי מצליחים, זה כאלה שמצליחים לשמור לאורך זמן על איזשהו סטטוס קוו. של להגיד, אנחנו יציבים, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, לאורך זמן.
0: כן.
1: ומהמקום הזה, זה עלה לי מחשבה אחרת, להגיד, אוקיי, אז מה הקבוצה, מי המועדון הכי מוצלח בישראל? אמרתי, איך אני מודד את זה? ואמרתי, טוב, אליפויות וגביעים וזה, זה נחמד, אבל אליפויות וגביעים, מצד אחד, זה יכול להיות גם מועדון שלוקח אליפות, יורד ליגה, לוקח אליפות, לא יציב כזה. ואצלי אמרתי עצמי, טוב, מועדון מוצלח, זה בעצם מועדון שכל הזמן נמצא שם. בלמעלה, נמצא כל הזמן במאבק.
0: ולאיזה צבע הגעת?
1: אז זהו, אז הלכתי לחבר שלי בצ'אט, בבינה המלאכותית, וביקשתי ממנו להתחיל לעשות ככה כל מיני חישובים כאלו, של תן לי את המקום הממוצע של כמה מועדונים בעשר שנים האחרונות, ב-20, ב-30, ב-50 שנים האחרונות. אז בעשור האחרון לדעתך, מי המועדון הכי מוצלח?
0: מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב, נכון. המקום הממוצע שלה בעשר השנים האחרונות היה במקום 1.8.
0: מדהים.
1: כאילו או מקום ראשון או מקום שני כזה, אבל כן. בעשר השנים האחרונות זה המקום הממוצע שלה. היא מקום 1.8, אחר כך הפועל באר שבע, ואז מכבי חיפה מקום 3.2. אבל אז אנחנו מתחילים קצת, אמרנו, אבל מה זה עשר שנים, נכון?
0: כן. אם אתה הולך 20 שנה אחורה, מכבי חיפה.
1: זהו, התמונה מתהפכת. אתה הולך 20 שנה אחורה, המועדון המוצלח ביותר זה מכבי חיפה במקום 2.9.
0: כן.
1: המקום הממוצע שלו, מכבי תל אביב נופלת ל-3.2.
0: מזכר לשנים הפחות מוצלחות.
1: נכון, הנפילה הגדולה ביותר, הפועל באר שבע, למקום 7.8.
0: זאת אומרת, הם רק בעשור האחרון.
1: רק בעשור האחרון.
0: נכון.
1: נכון?
0: רק בעשור האחרון, כן.
1: אפילו פחות מעשור.
0: אבל אם אתה מסתכל על זה בעשור האחרון, הם זכו ב-4 אליפויות ושני גביעים.
1: היה עשור מאוד מאוד מוצלח.
0: זה מאוד מאוד יפה.
1: מאוד מאוד מוצלח, נכון. אבל אנחנו מסתכלים על רטרוספקטיבה זה.
0: נכון.
1: 30 שנה?
0: 30 שנה, אני גם הולך על מכבי חיפה.
1: נכון, עדיין מכבי חיפה, במקום שלישי. מכבי תל אביב יורד כבר ל-3.5.
0: חד משמעית, בטח.
1: השנים הרעות האלה
0: של... כן, אבל 30 שנה ללכת אחורה זה קצת too much, אתה יודע.
1: הפועל באר שבע נופלת כבר למקום 11.
0: כן.
1: ממוצע, ואחרי הכי רחוק שהלכתי, אמרתי, יאללה, בוא נלך על 50 שנה.
0: 50 שנה, אני עדיין אומר מכבי חיפה.
1: אז לא, מכבי תל אביב.
0: וואו.
1: ב-50 שנה קופצת לראש.
0: נכון, כי האליפות הראשונה שלהם איפשהו בסוף שנות ה-80.
1: נכון, מכבי תל אביב מקום 3.8 ממוצע, ואחריו מכבי חיפה 4.4.
0: אגב, אם תעשה את אותו דבר על הליגה האנגלית, אתה תגלה שמנצ'סטר יונייטד היא עדיין המועדון הכי מוצלח ב-30 שנה האחרונות, הפרמייר ליג, משהו כמו 30 שנה, ומנצ'סטר סיטי היא מועדון שרק בעשור האחרון.
1: כן, כן, כן, אף אחד לא הכיר אותו לפני
0: עשור. חד משמעית, חד משמעית.
1: היה מועדון קטן ממנצ'סטר. אז זהו, אז דיברנו על המשכיות, ודיברנו באמת על לעמוד במטרות שלך, לגבי הצלחה. אני חושב שיש עוד פרמטרים של, בעצם שהצלחה של מועדון ספורטיבי, אני, בתור עוד הפועל ירושלים, אתה לא יכול למדוד את זה רק על המגרש. כי בעצם, אני חושב שהצלחה בשבילי, עכשיו אני אקח את הזווית שלי, זה האם המועדון מייצג אותי, האם אני מרגיש חלק מהמועדון, האם אני מרגיש שהמועדון הזה עומד בסטנדרטים שלי. ואז בעצם אני לא מודד את ההצלחה אם לקחתי את האליפות או לא לקחתי אליפות, ניצחתי את המשחק או לא ניצחתי את המשחק, זה בעצם האם יש לי את האם המועדון משקף את מה שהייתי רוצה שהמועדון שלי ישקף. כי אני חושב שזה קשה ולא הוגן לשפוט מועדון ספורט בימים אלה לפי הצלחה ספורטיבית בתקופה של, אני יודע שזה נשמע מצחיק לשפוט ספורט ספורטיבית, אבל בימים כאלה שבו הכסף מדבר כל כך והצלחה ספורטיבית היא נגזרת ישירה של כמה כסף אתה משקיע במועדון, והרבה פעמים אתה יכול לקחת מועדונים בליגה, לבדוק מה התקציב שלהם ולסדר אותם, את הטבלה הסופית של הליגה, לפי לשים את הראשון, ראשון, שני, שלישי, ואתה תראה שהטבלה הסופית של הליגה לא שונה בהמון הרבה פעמים בתקציבים האלה.
0: בכל ליגה כמעט.
1: כן, בכל ליגה, לא בליגה הישראלית. אז אני חושב שאנחנו צריכים בעצם, אם אתה לא אוהד אולי של המועדונים הגדולים, לשחרר את המקום הזה.
0: כן. אגב, השיח בינינו מעניין, כי אני אוהד קבוצה מאוד גדולה, ואתה אוהד קבוצה סימפטית אך קטנה, עם מטרות הרבה יותר רצנועות, אז שיח מעניין.
1: כן, היה לאחרונה באמת איזה ויכוח גדול בהפועל ירושלים, אחרי השערות בליגה, שהמנכ״ל...
0: זאת הצלחה או לא הצלחה?
1: המנכ״ל, כן, שאלו אותו מה המטרות לשנה הבאה בעצם, הוא אמר, שער בליגה, בגדול, כן? זה
0: כן,
1: זה
0: אבל,
1: המטרה.
0: אבל אני... אני אגיד משהו לסיכום הנושא הארוך הזה.
1: יותר מזה, לא נשאר בליג, אומר, עצם זה שיש הפועל ירושלים, ושיש פחות יותר מים חמים במקלחות, ויש סנדוויצ'ים לשחקנים, וזה, זאת הצלחה, ואני מסכים איתה דרך אגב.
0: בליגה הרנדומלית שלנו, אתה במרחק של שני זרים טובים, מפלייאוף עליון ועונה מדהימה, ומרחק של, לא יודע מה, פספוס בעזרים.
1: ודווקא בגלל זה אני אומר, ודווקא בגלל זה אני אומר, אתה לא יכול למדוד ככה הצלחה.
0: כן. חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
1: בחור שצליח.
2: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר...
3: יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: טוב, בן אדם של הודיה.
1: לא, לא, לא הכרתי.
0: חלק אומרים, הודיה, הודיה. אחלה. טוב, הנושא הבא שלנו מתקשר לתוכנית שרצה לאחרונה בטלוויזיה בכאן 11, מלכת השכונה, דוקו ספורט, אנחנו שנינו אוהבים דוקו ספורט.
1: שיש לך אינפלציה עכשיו של דוקו ספורט בנטפליקס, מקומות אחרים, יש מלא, כאילו ז'אנר שממש ממש תופס.
0: יש איזו רשימה כזאת שאני צריך להספיק, גם על מונדיאל 94 בנטפליקס, גם על חלוצה של לסטר. ורדי, ג'ימי ורדי.
1: כן, על חלוצים, על מועדונים, על כל ענפי ספורט.
0: והנה גם על בני יהודה תל אביב, קבוצה שכבר 5-6 שנים תקועה בליגה הלאומית ולא מצליחה לצאת.
1: מועדון מפואר.
0: מועדון מפואר, מועדון עם היסטוריה וערך מוסף בכדורגל שלנו. אתה יכול לאהוב או לא לאהוב, אבל אי אפשר להתעלם מהמועדון הזה. ויש דוקו שנקרא מלכת השכונה, בכאן 11, לכו לראות.
1: יצאו בינתיים שניים או שלושה פרקים, משהו כזה.
0: שני פרקים. כן, אחת לשבוע, שזה קצת מאכזב. לרוץ עם זה.
1: זה מאכזב אותך לתקופה לפני שהיה נטפליקס, לפני הבינג'ים.
0: שאתה מחכה שבוע.
1: צריך לקרות שבוע כל פעם.
0: ולמה אנחנו מדברים על זה? קודם כל תוכנית מעניינת, רואים שם את המצב של בני יהודה, ובעיקר על הסיפור שעשה כותרות השבוע, סביב המנהל המקצועי דאז של בני יהודה בתוכנית, מאור בורג.
1: זה, דובר על עונת 24-25.
0: נכון.
1: כן.
0: ובמהלך העונה, יותר נכון איפשהו בחלון העברות, לקראת חלון העברות של ינואר, אותו מאור בורג, המנהל המקצועי, מבקש לעשות שינויים בסגל השחקנים, והוא מזמן למשרד שני השחקנים בנפרד, רואים את זה בסדרה, ובעצם הוא בצורה די בוטה אומר להם, אופו מפה, בואו נפרט את זה, חבר'ה, יש קבוצות שרוצות אתכם, ואתם תלכו בלי פיצוי, אנחנו ברדיו, אני לא רוצה להוסיף את הכללה, אבל אם אתם תראו את הפרק, אתם תבינו על מה אני מדבר. הוא לא אדיב, הוא לא מדבר על זכויות העובד, ועל רצונו, ועל הזכות החירות.
1: כן, הוא גם אומר להם משהו בסגנון של תתבעו אותנו, ואנחנו נגיד לה...
0: כן, לפיפה...
1: לא מעניין אותנו.
0: כן. הוא, מנקודת מבטו, רוצה לדאוג ללקוח שלו, בני יהודה, הוא רוצה לחתוך את אותם שני שחקנים,

0: ויהי מה.
1: כן, לדעתי הסיפור פה של, של בני יהודה הוא מורכב, כי יש פה כמה פנים שרואים אותם. מצד אחד, הוא כביכול משרת את הצד של המועדון, ואת הרצון של המועדון, ומה צריך לעשות איתו. ומצד שני, אתה יודע מה, הוא לא רואה פה צד שני. אתה יודע מה, אני חוזר למה שאמרתי, זה סיפור פה לא מורכב בכלל. הוא פשוט מתנהג בצורה שכל אחד מאיתנו, בחיים לא היינו מוכנים לעבוד תחת אדם כזה, או במקום עבודה כזה, ומהר מאוד באמת היינו הולכים לטבוע או להתלונן, ואיכשהו בכדורגל זה נראה, אצלם כאילו אנחנו מקבלים את זה. הרבה פעמים דברים כאלה בכדורגל הישראלי.
0: אני נורא מסכים איתך. כאילו, אוקיי, זה כדורגל ישראלי, זה לא באמת מקום עבודה, זה שכונה, נו, זה חבר'ה...
1: השכונה, מה שהיא
0: כן, השכונה, תרתי משמע. מדברים בדרך כלל על שני דברים שאסור לך לראות איך מכינים אותם. חוקים ונקניקיות. אז אני מוסיף גם את הדבר השלישי. איך נפרדים משחקן כדורגל בליגה לאומית, כשאתה לא חפץ בעיקרו? אני רוצה רגע להציג את, את הצד של השטן, אוקיי? לדעתי, ככה הדברים מתנהלים בהרבה קבוצות.
1: ברוב הקבוצות.
0: נכון?
1: כן.
0: פשוט כאן נחשפנו לסיפור, שזה מדהים גם, כי אותו מאור בורג יודע שמצלמים את הסיפור.
1: זה מה שחשבתי עצמי תוך כדי, כשמצפה בתוכנית, אני אומר לעצמי, ככה הם מתנהגים כשיש מצלמה. כן, כשיש איזה רמת כן. מודעות לזה שהם מצלמים אותם, אני אומר, מה קורה במקומות האלה כשאין מצלמה?
0: וואי, וואי,
1: זה,
0: וואי.
1: זה כשהם מתנהגים יפה.
0: אני חייב רגע לומר, מהצד של הדוקו, זה מה שהרבה במאים אומרים, שהמרואיין כבר מתרגל לנוכחות של המצלמה.
1: כמו האח הגדול בעצם.
0: כן,
1: כמו... בסוף הם שוכחים.
0: נגיד הסרט הדוקו הכי גדול, דוקו ספורט, בית שען, סרט מלחמה. אז ה... שחקנים והנהלה והאוהדים רגילים כבר עם, עם הצוות גם, הצילום.
1: לא, זאת תקופה אחרת לגמרי של מצלמות וחשיפה וכאלה, כן, זה כן. קשה להשפות את זה.
0: אבל אני רוצה רגע להגיד, ככה דברים מתנהלים. קבוצה, גם קבוצות גדולות, כן? תרף נציג את הצד השני של השחקנים של, שמתנהגים לא, לא קשורה לדעתנו. אבל קבוצות שרוצות לחתוך במרכאות שחקן שתופס מסגרת תקציבית, מסוימת, או שהן רוצות לפנות מקום של זר, ורוצות להחתים זר חדש. אז הן לא בוחלות באמצעים. בסוף, אותו מנהל מקצועי רואה לנגד עיניו רק את ההצלחה, אפרופו הנושא הקודם, רק את ההצלחה, ומה זה הצלחה? לא להיות בן אדם. אני עכשיו רגע אומר את זה בצורה הכי גסה.
1: כן, אני חושב שהבעיה פה היא אחרת, זה לדעתי מעיר על בעיה אחרת בכדורגל, לא, לא כדורגל ישראלי ספציפית, כדורגל בכלל, על המעמד של שחקן, ששחקן זה שהוא מוצר, אתה מוכר אותו, אתה מעביר אותו, קונה אותו. אני באמת לא מבין את זה. אני לא מבין למה שחקנים הם תחת חוזה וכל מה שהדבר הזה. הייתי רוצה לראות שחקנים כמו שאני עובד, או כמו כל מקום אחר. אתה רוצה לפטר מישהו, אתה מפטר, אתה אומר לו, אוקיי, זהו, הסתיים, אני לא מעוניין בשירותיך יותר. תודה, להתראות. וגם כששחקן רוצה לעזוב, הוא יכול לעזוב, הוא כאילו, אני מבין שזה יכול לדפוק את הקבוצה, אני יכול לדברים, אבל לפני שהוא שחקן כדורגל...
0: לא, אבל זה הצד השני של המטבע, שנייה.
1: הוא בן אדם, ואם בן אדם לא רוצה לעבוד במקום מסוים, ומועדון כדורגל זה מקום עבודה...
0: רגע, אני הרבה פעמים מתלונן על שחקנים סלש מאמנים, שנמצאים בקבוצה שאני אוהד לצורך העניין, ונותנים לי תמורה טובה. החתימו אותם על חוזה מסוים, לשנתיים, שלוש קדימה, עם סעיף יציאה או בלי סעיף יציאה. ואותו שחקן פתאום, או מאמן, מקבל הצעה, אתה יודע, לא, מתחת השולחן, מאיזה מועדון שרוצים בשירותיך, ואז פתאום שריר החשק נפגע. ואז פתאום, רגע, אתה חתום על חוזה, נכון? אתה חתמת על חוזה, אף אחד לא הכריח אותך לחתום על חוזה לעוד שנתיים או לעוד שלוש שנים. זה שפתאום עכשיו יש הצעה אחרת, סליחה, כאילו המועדון יכול לקבל את ההצעה, או לא לקבל את ההצעה. אתה מבין? זה עולם הספורט. זאת אומרת, אם אתה חתום עכשיו, זה הצד השני.
1: אבל למה אנחנו... אני לא מבין את השיטה של החוזים האלה.
0: אני אגיד לך בדיוק למה. אני אגיד לך למה. כי אתה עכשיו חתמת לשלוש שנים. אבל אם בשנה השנייה והשלישית אתה לא טוב, נתת ביצועים הרבה פחות טובים מהשנה הראשונה, החוזה שלך נשמר, השכר שלך נשמר, נכון? ואתה גם מצפה שהקבוצה השנייה, תגיד, רגע, אתם חתמת אותי לשלוש שנים, אל תפגעו לי בתנאי העסקה בשנתיים הבאות. אוקיי? זה הצד השני של המטבע. אני גם מצפה מאותו שחקן שעכשיו, אחרי שנה אחת טובה ויש לו חוזה, יכבד את הקבוצה.
1: אני מבין את זה לגמרי, אני פשוט חושב שזה צריך להיות, כל הסיפור הזה הפוך, פשוט. הדבר הזה של צריך להחזיק חוזה לתקופה מסוימת, אתה חייב להחזיק את השחקן, ואם לא אתה מפצ... תן לעבוד כמו שבן אדם רגיל עובד. אתה רוצה להתפטר, תתפטר. אני מבין שקשה ככה לתכנן לטווח ארוך, שכל אחד יכול להתפטר לך מתי שהוא רוצה, וכאלו, אני מבין את זה. אבל בעיניי זה כאילו הבן אדם לפני כל הסיפור הזה, ולדעתי השוק הצליח להסתדר.
0: אז אין חשיבות לחוזה.
1: גם יותר מזה אני אגיד לך, שכל הדבר הזה של למכור שחקן, מה זה למכור? הוא מוצר? מה זה לעשות רווח על שחקן?
0: כן, אבל זה לא קורה, רגע. היום, אני לא יודע, אולי פעם זה נכון.
1: אינטל רוצה עובד של מי שעובד בגוגל. כן, היא באה אליו, אני רוצה לקנות את הבחור, תפצו את זה, אני מוכר לך את העובד.
0: אגב, חבל שזה לא קורה במערכת החינוך. אתה חושב שיושב לך איזה מנהל, שבא אומר לך, יש לי טלנט בבית ספר אחר, מורה להיסטוריה, אני רוצה להחתים אותו על, לא יודע, להחתים אותו לחוזה של 5 שנים. רגע, אני אלך רגע צעד אחורה. שחקן שלא רוצה לעבור לקבוצה מסוימת, הוא לא יעבור.
1: הוא יכול לשבת בבית ולקבל את הכסף, כן. היו מקרים כאלה,
0: לא, שחקנים. בדרך כלל באים, אתה יודע, קבוצה רוצה להיפטר משחקן מסוים. היא צריכה כסף. וקבוצה מסוימת מציעה הרבה כסף על אותו שחקן. אם אותו שחקן לא רוצה ללכת לשם, מכל מיני סיבות, לא יודע מה, מרחק, נכון, מרחק, או קהל, לא יודע מה, או הצלחות, לא... אז הוא לא יעבור לשם.
1: אבל עוד פעם, מה זה למכור? הוא בן אדם, מה זה למכור שחקן?
0: אוקיי.
1: מה זה למכור? אני כאילו, הוא לא, אני מבין את זה, כן,
0: כרטיס
1: שחקן וכאלה. דרך אגב,
0: אתה אומר, רק בתחום הספורט יש לנו מושגים של עבדות.
1: כן, לגמרי עבדות מודרנית. גם בגילי נוער יש לך את זה, ששחקני נוער, כן, בני 15, 16, לא יכולים לעבור בין מועדונים. ילד בן 15, שיש לו טיפה בכישרון, שיחק, לא יודע, במכבי חיפה. המשפחה שלו, ילד בן 15, עברה לתל אביב. אז הוא רוצה ללכת לשחק במכבי תל אביב, הוא הפועל ליד הבית. הוא לא יכול. ההורים צריכים לקנות את כרטיס שחקן של הילד בעשרות אלפי שקלים כדי שיוכלו. מה זה? זה ילד. כאילו, זה מטריף אותי דברים. בלבי השחקנים, המועדונים אומרים, לא, השקענו בו וכאלה ופה ושם.
0: אז רגע, אני רוצה רגע להחזיר אותך רגע לתוכנית עצמה. מה אתה אומר רגע לסיטואציה? מה היית עונה לאותו מנהל מקצועים? אתה עכשיו בא כוחו של השחקן, אחד השחקנים, יש שם שני שחקנים, אחד זר, אחד ישראלי. הישראלי אגב אומר לאותו בורג, אותו מנהל מקצועי, מה עם פיצוי? ואז הוא מקבל...
1: הוא מקבל איזו תשובה של אומר שהיה איזו הצעה והוא לא היה מוכן לעבור.
0: הוא אומר כללה... טמבל, אתה צריך לפצות אותי.
1: כן, לפצות אותי, דברים כאלה, כן, זה ללכת עם זה לבית משפט וזה. אבל אני חושב שמה שראיתי באמת בתוכנית הזו, באמת באמת, זה הסיבה למה מועדוני כדורגל בישראל חייבים להיות מועדוני אוהדים.
0: 50+1.
1: כן, כי גם ככה המועדונים מתנהלים כמו שכונה. לא בקטע הרע אפילו בכלל, כן?
0: מה זה מועדונים? חוץ משלושה, ארבעה...
1: חמישה אפילו...
0: ביום טוב, שישה, בין...
1: 5-6.
0: כן, בין 1-6 מועדונים, כן.
1: כאילו, הכל שם כזה, כאילו, אנשי הנהליים, בכלל סוג של אוהדים, והכל מתערבב שם, והכל ביחד. ואני חושב שהאוהדים נורא, יש להם המון כעסים, ונורא מקללים, והכל יוצא במוצאות גדולות גדולות. אני חושב שהיה הרבה יותר, פחות לחץ וכעסים גדולות, אם האוהדים היו אחראים לגורל שלהם, כן? ידעו שיושב ראש זה מישהו שהם בחרו, שיש להם שליטה. הרי למה אנשים מקללים כמו שהם מקללים וזה? כי אין להם שום שליטה, אין להם שום אחריות, אין להם כלום. הם רק באים למגרש, משלמים את הכרטיס, מוציאים את מה שבא להם להוציא, והולכים הביתה. ומצפים שדברים יסתדרו.
0: זה יותר זו מפסיכולוג.
1: משהו כזה. ברגע שאוהדים בארץ יהיו אחראים על המועדונים שלהם, אז כל התמונה תיראה אחרת.
0: רגע, הפועל ירושלים זה בקונספט הזה, ויש לנו עוד דוגמה. הפועל תל אביב כדורסל הייתה עד שאופיר עיניים.
1: כן, יש אתם מכבי יפו.
0: כן, נכון, מכבי יפו. פה פתח תקווה
1: אולי? פה פתח תקווה, ביחד חזית כחולה, פה פתח תקווה.
0: הם שם גם?
1: כן, כן.
0: זה מתאים לעוד כמה קבוצות, כן.
1: לא, זה מתאים לכולם. זה מתאים לגמרי לגמרי לכולם, כי אז שוב פעם, הטענות שלך הרבה יותר לגיטימיות, ואני חושב שגם שוב פעם, רמת הטענות יורדת, כי הטענות גם מופנות יותר פנימה, או גם אתה מרגיש שיש לך מה לעשות. דוגמה מוורדר ברמן, הייתה עונה מאוד מאוד חלשה, יש כרגע קבוצה של אנשים שם במועדון, של אוהדים, כן, אבל מה זה מועדים? מחזיקי מניות, כן? כן. אנשים שמועדון שייך להם, שמארגנים חתימות עכשיו כדי לקיים ישיבה מיוחדת, שבה דורשים לפטר את המנהל המקצועי.
0: מדהים.
1: כן, יכולים לעשות את זה. ישיגו מספיק חתימות של בעל, ויש המון כאלה, כן? אפשר להשיג הרבה מאוד חתימות, אבל יש להם כלי לעשות את זה. אם מספיק אוהדים שם חושבים את הדבר הזה, יכולים לבוא, לבקש אספה וללחוץ על זה.
0: אבל אני יכול להציג לך את הצד השני, גם בלי חתימות ודרך דמוקרטית. פשוט אפשר לצור על חדרי הלבשה יום, יומיים, שלושה, לעשות פלגן, לא לקנות מילואים, לא לקנות מינויים, ובעל הבית הפרטי גם יכול להגיע למסקנה שצריך להיפטר מאותו...
1: אבל זה מתוך סתם לחץ כזה שהוא...
0: מחא גם?
1: לא, אבל זה לא אותו דבר, זה לא מגיע מאותו מקום.
0: אני פשוט חושב על...
1: אין תחושת האחריות שיש לאוהד. הדברים נראים אחרת.
0: מעניין לראות.
1: אני חושב שגם ברגע שאתה כזה, אתה פחות צריך לצור על בתים של אנשים.
0: שתינו מרגישים אי נוחות לגבי ה... הסצנה הזאת שאם לא ראיתם, לכו לראות, כמו שאמרתי, מלכת השכונה.
1: לא, לכו לראות בלי קשר לסצנה הזאת. זה באמת מעניין לראות איך דברים מתנהלים.
0: אני מאמר ששנה הבאה הם יעלו.
1: גם אני חשבתי על זה.
0: אני חושב ששנה הבאה הם יעלו. יש להם...
1: קובי רפואה ממשיך שם?
0: אני לא יודע. אולי נעשה תוכנית, קובי רפואה. יאללה, מוזיקה.

The Killers, כן, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, 10 דקות אחרונות. אני ממשיך פה לבדי, כי חנוך נאלץ לצאת, אבל לא אלמן ישראל, מה שנקרא, אנחנו מתקדמים לקראת הנושא האחרון שלנו, מונדיאל 2026, בעוד 9 ימים, תשמע שריקת הפתיחה בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, מונדיאל הגדול ביותר עד כה, עם 48 נבחרות, 104 משחקים, 40 ימים, כן, המונדיאל הארוך ביותר, על פני שלוש מדינות, יבשת אמריקה, חתיכת אירוע, ואני רוצה לקשר את המונדיאל המתקרב אלינו, כאמור, 9 ימים, למציאות העכשווית שלנו פה בצפון, בדרום לבנון. לפני 44 שנה התקיים מונדיאל בספרד, מונדיאל בספרד 1982, במקביל למבצע שלום הגליל שהתגלגל למלחמת לבנון הראשונה, וממש בימים הראשונים של המלחמה, אותה מלחמה, מלחמת לבנון הראשונה, כבשו את מוצב, את מבצר אבו פור, סיירת גולני, וממש לפני יומיים התבשרנו שאותה סיירת, סיירת גולני, כבשה שוב אחרי 44 שנה את מבצר אבו פור, 26 שנה אחרי שכוחות צהל יצאו משם בעצם עם הנסיגה מלבנון. אז כמה פרטים על המונדיאל הזה, המונדיאל שהיה בספרד בשנת 1982, בין ה-13 ל-11 ביולי. פעם ראשונה באותו מונדיאל ששיחקו 24 נבחרות, הגמר גרמניה מול איטליה, ואיטליה ניצחה 3-1, מלך השערים היה פאולו רוסי, והקפטן ושחקן הטורניר היה השוער דינו זוף. המשחק הזכור ביותר היה בשמינית הגמר בין ברזיל לאיטליה, 3-2 לאיטלקים, כאמור זכו גם הגביע. אגב, ב-2006 אני התגייסתי, והייתה מלחמה, מלחמה נוספת עם לבנון, מלחמת לבנון השנייה, ואיטליה זכתה פעם נוספת במונדיאל, זאת אומרת, בעצם היא עשתה קאמבק ממלחמת לבנון הראשונה עד מלחמת לבנון השנייה. איזה מזל שהיא לא נמצאת במונדיאל הנוכחי, ואנחנו... לא יודע מה, נמנע מאיתנו אולי מלחמה יותר גדולה ממה שיש לנו עכשיו. מה השתנה? מה השתנה מאז 1982 ל-2026? האם אותם ישראלים שראו את המשחקים בערוץ אחד, הערוץ היחידי שהיה, ככה חילקו את הקשב בין הקרבות בדרום לבנון ובין התוצאות בספרד, האם תושבי הצפון חשבו שהם יהיו בטוחים יותר כאשר כבשנו את אבו פור? הנה, אנחנו נאלצים לחזור לשם 44 שנה אחרי. אחד הסרטים בקולנוע הישראלי שככה מספרים היטב את הסיפור של מלחמת לבנון הראשונה ומונדיאל 82, הוא הסרט גמר גביע, בכיכובם של משה איבגי ומוחמד בקרי. הסרט מציג את כוח צהל שנמצא בלבנון, בכוח צהל של אנשי מילואים שמפטרלים בדרום לבנון, מחפשים מחבלים ובעצם נתקלים במחבלים, ושניים מהם נופלים בשבי, אחד מהם הוא משה איבגי, ובעצם נוצר קשר מאוד אנושי בינו ובין השובים שלו, בין המחבלים, בגילויים של מוחמד בקרי. ומה מחבר ביניהם? כדורגל, האהדה לנבחרת איטליה, זה מה שמחבר ביניהם. וסרט מאוד מאוד עוצמתי, ממליץ לכולם ללכת לראות. אז המונדיאל מתחיל בו 9 ימים, המלחמה עם לבנון אנחנו לא יודעים אם יש הפסקת אש, אין הפסקת אש. אנחנו לצערנו מדווחים על אבדות בצד שלנו בכל יום. וזהו, אני באמת מאחל לנו
שיהיה לנו שקט, שיהיה לנו מונדיאל שקט, מונדיאל מוצלח, שנוכל רגע להתנתק מכל החדשות ולראות כדורגל, ולא להתרכז בקדבאמים וכל הדברים האלה. ובאמת, שיהיה רק טוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לבת האמצעית שלי, נוגה, שנמצאת כאן בתחנה ומאזינה לנו בקשב רב, והיא ביקשה את השיר רק בגלל הרוח של שלומי שבת, שיר שהם מכינים לקראת מסיבת הסיום בגן, אני מקווה מאוד שיצא לכם. אז לנוגה ולכל הילדים בארץ אני מקדיש את השיר הבא, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. המשחק לא מעניין, שיהיה לכולם המשך יום נפלא ושקט.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר, כל הירוק הנפלא של הצמחייה.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: Ich sag mal dir, aber das ist ja.
1: One, two, three.

0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, שלנו, התוכנית של הילדים האבודים. קוראים לי מי, ואני סטודנטית בתל חי. לא תאמינו למה. כן, עבודה סוציאלית. אז אני כאן, ברדיו, בתדר, משדרת חלק מרצועת הסטודנטים, וברוכים הבאים לשידור הראשון שלי. אימאלה, אני כל כך מתרגשת, וואו, התרגשות סי. אז בשביל להעניק לי טיפה אוויר לנשימה ולהתרגל לסיטואציה, אני רוצה שנצלול ישר לשיר של שולי רנד. זה שיר אדיר שמתאר את תחילתו ותכליתו. של מה? של משהו. למה קוראים לתוכנית שלי ככה, ומה אני הולכת להביא פה? בכלל, מאיפה להתחיל? אין לי מושג, אבל לאט לאט אני מקווה שנרקום פה ככה מסע בין השאלות ונחפש תשובות, כי זה מה שעושים כל מי שהולך לאיבוד. אז קדימה, לצלילה.
1: מה התחליט?

אוקיי, אז אולי עליתם עליי, אבל אלה היו שני שירים. השיר הראשון, שולי רנד, מה תחליט, שיר קלאסי. והשיר השני, כמעט 9 דקות שלמות של גרוב, תנועה, חיות, צלילים. מבחינתי, התנועה הזו, הצבעוניות הזאת, זה ממש משקף את החיים. החיים האלה הם מסע שלם, שפשוט ללכת לאיבוד זה כלול בחבילה. ותוך כדי עולות שאלות כזה, מה הכיוון, מה הדרך, לאן הולכים, ועוד יותר, מה הדרך שלי בעולם הזה. אני חושבת שזו חוויה משותפת לכולנו, אבל היא גם אישית לגמרי. כלומר, לכולנו יש אצבעות, אבל בכל זאת, לכל אחד יש את טביעת אצבע הייחודית משלו, ואין עוד אחת כזאת בעולם. אז אני קיבלתי במתנה חצי צד ניו זילנדי, ככה שאם אתם תוהים איפה השם שלי, מי, כמה, למה, למה קוראים לך מי, אז אפשר אולי לקבל משם איזה הסבר. ושם הכרתי את פאט פרדיס דרופ, ששמענו עכשיו את השיר שלהם. ככה, תוך כדי החיים פשוט מצאתי את עצמי מתגלגלת עד ניו זילנד, באיזשהו מסע סליחה כזה, שאולי עוד נרחיב על סליחה בתוכניות הבאות שלנו. אז פאט פרדיס דרופ היא להקה ניו זילנדית, שהוקמה בשנת 1999. יש להם 6 חברי להקה, היום. ואני זכיתי לראות אותם בלייב, במסיבת רחוב, באמצע אוקלנד, משהו רנדומלי בטירוף, ואני פשוט התאהבתי בהם. הם משלבים משהו בין ג'אז לרגי, לצלילים אלקטרוניים, יש שם גם איזה פאן כזה, תראו, אני לא יודעת להסביר את זה כל כך, אבל אני רק יודעת שזה ממש עושה לי טוב, עושה לי לזוז, זה מקפיץ אותי. ואני חושבת שזו התכלית של התוכנית הזו, התוכנית הראשונה שלי. וזה בעיקר לנסות להסביר ככה מה החיבור שלי למוזיקה. ואצלי פשוט כמו אבני דרך במסע שלי. היא ממש מלווה אותי בכל מיני סיטואציות וחוויות. איך אומרים? אני יכולה ממש להיזרק לעבר.

אך, איזה נשים, איזה שירים. אחת ישראלית והשנייה בריטית. אבל אצלי האמת השנייה מקוטלגת איריס. עכשיו, איריס זו האישה. המלכה, האם, אם השבט, השבט שלי. בזכות אמא שלי אני גדלתי על כל מיני סוגי שירים. וזה אחד מהם. הוא ככה מתגלגל איתי עד היום. והאמת שאני ממש אוהבת להיות אישה. מבחינתי, לאישה יש חן, רגישות כזו. משהו בלתי מוסבר, באמת. עם גישה ככה למקורות עליונים. סליחה, גברים, זה באמת, אני לא עכשיו מקטינה או משהו כזה, וזה לא על חשבון מישהו. שום אור הוא לא על חשבון אור אחר. אלא רק באמת אני ככה שמחה בחלקי. ונשים מקיפות אותי, במיוחד במוזיקה. אני מאוד אוהבת לשיר. אוהבת לשיר עם השירים בעיקר. זה לשיר באוטו, לשיר במקלחת, לשיר סתם לעצמי. עכשיו התווסף גם לשיר ברקע, ברדיו. ובתקופה האחרונה אני מוצאת ממש נחמה גדולה במוזיקה. כי אין דרך שאני יכולה פשוט להתעלם מהסיטואציה, מהמקום שלי. אני התגלגלתי והתגלגלתי, הלכתי לפה ולשם, ובסוף הגעתי, והיום אני גר במטולה. ומטולה זה אחד המקומות הקסומים שהגעתי אליהם. ושם מצאתי בית. כלומר, לראשונה אני באמת מרגישה שיש לי איזשהו מקום שמרגיש אני ומסמל אותי, ויש לי אנשים מאוד מיוחדים שמקיפים אותי. באמת, באמת. תודה עליכם, חברים טובים ממש, כמו משפחה, כי בתכלס כולנו שכנים במטולה. אז ככה, אני אוהבת אותה, אני אוהבת את מטולה, ומאוד כואב לי על הדיסוננס הזה שאנחנו...

תחת השמש אין דבר חדש. עדן חנה שובל, זו זמרת. את עדן חנה אני מכירה ממטולה, שכנה שלי. פגשתי אותה יום אחד במדורה אצל חבר, והיא שרה את השיר הזה ספציפית, עם גיטרה בניגון אקוסטי שובה לב, וואו, באמת. מאותו רגע זה נכנס לי לספוטיפיי האישי שלי, ומי יודע, אולי יום אחד, אינשאללה, היא עוד תתארח כאן בתוכנית. והשילוב של שני השירים האלו ממש הביא לי מתנה חדשה. צד אחד, תחת השמש אין דבר חדש. מה אני אגיד לכם? אנחנו נמצאים באזור מלחמה כבר תקופה די ארוכה. ועדן שרה בשיר שלה, כמה חיפשתי עד שמצאתי מקום משלי. שזה קצת הרבה מתאר את התחושה שלי כשאני הגעתי למטולה. והיום מתרחש איזה שחזור על דורי, לא ברור, חוצה גילאים, חוצה מקומות בארץ. אני באמת לא מצליחה להבין עד הסוף את מהלך הדברים. אבל כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, עוד אין לי תשובות להכל. אני חושבת שלעולם לא יהיו לי. וכולנו קצת ילדים עבודים בעולם הזה. אבל היי, בשביל זה אפשר ללכת לאיבוד קצת ביחד. שוב, זה השידור הראשון שלי. זה ממש ממש כיף. תודה לכל מי שמקשיב עד עכשיו. אני ממש אוהבת אתכם ומעריכה אתכם. שוב, זאת התוכנית של הילדים העבודים. אני אשדר כל יום שלישי בשעה 8. זה פשוט מטריף. ומה אני אגיד לכם? שנזכה לראות המתנות של התקופה הזאת בקרוב. קרוב מאוד. אמן.

וואו, עכשיו אני שמה לב שהייתי מאוד אסוציאטיבית בבחירת השירים לשידור הזה. מצד אחד הם משקפים בעיניי את המהות, ומצד אחר יש לי גם באמת חיבור אישי מתוך העיבוד האישי שלי, עיבוד באלף, כן? אין לזה איזשהו מתכון, ולכן גם באמת כל תוכנית תקבל את הצבע שלה. והשירים האלו הם נוגעים קצת בדרך, במתנות שאנחנו מקבלים, בתפקידים והגלים שאנחנו עוברות. את נסיכת הרוח בת גלים, אביר החופש התמים. ואולי גם איזה בקשה באמת לריפוי. אבא, כי באמת כל אחד ואחת עם הדרך הייחודית שלהם, כן? אותה טביעת אצבע. כן, משהו שאני אוהבת לעשות זה לקרוא, ואני אשתדל להביא איזה קטע פה או שם, ולקרוא קצת ולהתחבר לדברים כאלה ואחרים. אתם תראו, נשתדל לזרום כמו המים. אז היום החלטתי להביא משהו מתוך ספר הדרך והסגולה, ספר הדאו. הספר נכתב על ידי לאו צה, שזה גם איזשהו סיפור מיתולוגי. אולי נדבר על זה באיזושהי הזדמנות. הדאו זה, למי שבכלל לא מכיר, זה פילוסופיה סינית. אחת מיני רבות, סין זו מדינה גדולה. ואני הולכת להקריא מאמרה אחת מתוך הספר. הספר שאני מקריאה ממנו תורגם על ידי דן דאור ויואב אריאל. אני אומרת את הפרטים האלה כי באמת חשוב שנזכור, ואני גם אזכיר שתרגום זה פרשנות, ויש פה גם מתוכם בתוך המאמרה הזאת. אז זה הולך ככה, זו המאמרה הראשונה. דרך שאינו אל הדרך, אינו דרך הקבוע. שם שאינו אל השם, אינו שם הקבוע. באין לו שם, הוא ראשיתם של ריבו הדברים. באשר יש לו שם, הוא אימם. על כן, לעולם. באין כל רצון, תתבונן בנפלאותיו. לעולם, באשר יש רצון, תתבונן בגבולותיו. שניים אלה, אחד הם, ובצעתם, יבדלו שמותיהם. בהיותם אחד, יקראו האפל. אופל לפנים מאופל. השאר לכל הנפלאות. אוקיי, אז מתוך המאמרה הזו בחרתי להתמקד בריבו כל הדברים, ראשיתם של ריבו הדברים. האמת שזה מושג שהוא חוזר על עצמו בפילוסופיה הדאויסטית, והדאויסט הממוצע הוא יגיד, אין ראשית, אין אחרית, הכל מתמשך. הדרך זה הדאו. דאו בתרגום מסינית זה הדרך. לדרך אין התחלה ואין לה סוף. היא כל הזמן. אז בכל זאת, אבל עדיין הוא כותב, יש פה ריבו כל הדברים. ריבו מלשון הכל, ריבו, כאילו הרוב. זה משהו שהוא בעצם מעבר לכאן ועכשיו. הוא גם אומר, שניים הם אחד, כן? הדבר הזה הוא אחד. זה באמת סוגיה מעניינת שאותי לוקחת במרחבי כל העולם, ודרך כל מיני פילוסופיות שונות, וגם אצלנו ביהדות. ואם אני משלבת את הדבר הזה, שהוא מעבר לכאן ועכשיו, מעבר לדברים, הוא ראשית כל הדברים, ביחד עם המספר 50, אני לא יודעת, מקבלת איזה שילוב מעניין, אני רוצה לשתף אתכם. ביהדות יש אפשרות להסתכל בדברים כמו שפת רמזים, וכשאני חושבת על ריבו כל הדברים, אני שואלת את עצמי מי, כאילו מי אחראי פה, מי מנהל את העסק. אני גדלתי בבית חילוני, בוא נגיד קלאסי, סליחה אמא, וזו שאלה שכן ליוותה אותי בילדות. ומי בגימטריה זה 50. 50 זה גם היום שמגיע בדיוק
אחרי 7 שבועות שלמים, כלומר 7 שבועות זה 49 ימים, יום אחרי 7 שבועות זה יום ה-50, כמו למשל ספירת העומר, שספירת העומר מסתיימת ביום ה-50. 50 זה גם גיל לתת עצה, גיל חכם כזה נאמר בפרקי אבות, בין 50 לעצה. כלומר, אם הגעת אל הגיל הזה, עברת איזשהו מדרגה, אתה יכול לתת עצה. גם גיל הבלוט הוא בעצם איזשהו גיל מעבר שגם מתרחש בערך בגיל הזה. כלומר, יש פה איזשהו משהו במספר הזה שהוא מרגיש משהו של מעבר או מעבר, מעבר לדברים. כמו ריבו כל הדברים שנאמר במאמרה, שאגב גם כל בגימטריה, כף ולמד, זה 50. אז ככה עם האירור הזה אני רוצה להיפרד ממכם. תודה שהקשבתם לי. וואו, זאת הייתה הרשה הראשונה, אבל ממש לא האחרונה. ונשתדל ככה בכל יום שלישי בשעה 8, להביא דברים, מחשבות, פילוסופיות שונות, כל מיני דברים שאני מצאתי במסע הזה שהלכתי בו לאיבוד. אז אני הייתי מי. אנחנו היינו הילדים האבודים. ניפגש בשבוע הבא. ויהי שלום.

0: שפם, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

Yeah! Rasta Gangsta פותח את הבסטה. איזה כיף לחזור אליכם. לחזור הביתה בעצם, איפשהו. עונה רביעית, אם סופרים את כל החלקים שהיו בדרך. ומה שדפק אותי היום שקלטתי שזה כמעט 11 שנה. פאק! אז מה מצפה לנו העונה? מלא היפ-הופ חדש, ישן, רגי, R&B ובעצם כל השחורה והצבעונית שאני אוהב להשמיע לכם. היום אנחנו נשמע מלא היפ-הופ ישראלי איכותי, כי ההיפ-הופ שלנו גדל, ההיפ-הופ שלנו מתעצם, ההיפ-הופ שלנו איכותי בטירוף. התחלנו עם כהן, אפרת גוש וקוטי מן, תן לי את הכוח, כי באמת צריך הרבה כוח בימים האלה. אז אני שימי בנימין, a.k.a. רסטה גנגסטה, איתכם בשעה הקרובה. Let's go! אנחנו ממשיכים עם שענן סטריט ודי-ג'יי מש. והם הוציאו אלבום באתי לבדר, והוא מדהים, עם מלא סימפולים של מוזיקה ישראלית מהניינטיז כזה, כמו רפי פרסקי פה עם מיליון דולר,

דולר, שענן סטריט ודי-ג'י מש, מתוך באתי לבדר, אלבום מאוד מאוד מומלץ. אנחנו עוברים לאומן חדש יחסית, ליאם חכמון, והוא עם הג'ירפות, והם מדברים על ה...

תודה לג'ירפות וליאם חכמון. אנחנו עוברים למדה פאקינג שי, כן, שי. יחד עם אלמגוב, נותנים בראש.

0: כן, כן, כן. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים. 105.3 FM.
1: אתם רואים?
0: געגעתי להגיד את זה.
1: ככה עושים את זה.
0: ככה עושים את זה, כן, כן.
1: אף פעם לא היה להם שום סיכוי.
0: שום סיכוי.
1: זה שיר שאי אפשר ללמוד.
0: לא, לא.
1: זה שיר שאי אפשר חכות. זה הייעוד שלנו, אחי. Fucking cowboys, I think.

מסמפל את האחיות ברי בעברית, שזה אחד נדיר. ומאיור הוא כזה טוב כי הוא הבן של אופר מאיר, נומה. אנחנו עוברים לאתר מיינר, ואתם מכירים אותו ויודעים שהוא פה, מהמוקה, משלנו, כן, 04. והוא עושה קניה ווסט, המאדפאקר הזה, תראו לאיזה רמות הוא הגיע. איזה כיף שיש סונו. המסיבה. מתוך העולם זה לא מספיק. אלבום רביעי, אתר מיינר.

רסטה גנגסטה. אנחנו ממשיכים עם עוד סמפל מדהים של בחור שקוראים לו מחלוף. מחלוף, איך שתרצו להגות את זה, אבל הבן אדם מאוד מוכשר, כי הוא לקח סמפל שהיה מאוד קל להרוס, והוא רק שיפר. כן, כן. דוד דאור, תשמור עליי. ראפר, מפיק, מ-TLV, מחלוף, כתב, אחרי מה שהוא חווה, הוא כתב את הוורס הזה, שלח לדוד דאור, הוא זרם איתו, ואז קיבלנו את הכיף הזה.

אנחנו לאט לאט עוברים לכהן עם סקס אמיתי. זה מתוך האלבום השלישי שלו הביתה, וזה טוב כי זה מיוחד ואישי גם.

אחלה כהן שבעולם. נעים לי. הוא עושה דרייק, תמיד הוא עושה דרייק, אבל זה דרייק שלנו, שאנחנו אוהבים. כהן, אתה מלך. אנחנו עוברים לעוד אחת שחתומה בשיגולה רקורדס, או לשעבר כבר, וזו עדן דרסו שהוציאה אלבום, איזה אלבום? שנקרא פוטנציאל, ויש שאומרים שהיא מממשת אותו סוף סוף.

אדם דרסו, שקית, הפקה של די-ג'יי מש, וכהן שלנו, המלך. יש בו אפרוביט קצת בכהן. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אנחנו ממשיכים עם שם טוב heavy. כן, זה אי אפשר לפספס את הדבר הזה, בחזנה, אי אפשר. אבל אל תענו, בסדר? לא לענות.

אנחנו עוברים לג'ימבו שלנו יחד עם קובי עוז. אוטוטו, אולי אוטוטו,

ג'ימבו ג'יי וקובי אוז, אוטוטו, מתוך הכל טוב, אלבום חמישי של ג'ימבו, שנחשב לאחת היצירות הכי חשובות אחרי השביעי באוקטובר, כן, ג'ימבו ג'יי. ולמי שיצא להיות בקיסריה שלו, איזה כיף לכם.

0: אולי יבוא שלום עלינו בסוף, בסוף כל החרה הזה יבוא שלום, אולי, אוטוטו, כפסע. יס, טדי נגוסה, בהפקה של קוטימן ואיתמר ציגלר, the best of the best, ותראו איזה כיף של ביט.
1: Let's go.
0: ותסמכו על טדי שהוא ידע מה לעשות עם זה.

טדי נגוסה, קוטימן, איתמר ציגלר. אני צריך שתקפצו. כן, כן, אתם אל רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו בתוכנית ראשונה לעונה של היפ-הופ ישראלי, כל מה שארזתי בתרמיל בתקופה האחרונה.

0: אנחנו עוברים למיור. המפיק הוציא אלבום מפיק, כן כן.
1: נסיכה.
0: הוא כל כך יצירתי שהוא לקח כל הפרויקט של עוזי נבון ומכרים, למי שמכיר, ועשה ממנו אלבום שלם בהשראתו. מי שמכיר את נסיכה, מאיר כבר כמה זמן בסצנה והוא כל כך יצירתי, יש שיגידו שזה בגנים, הבן של אופר מאיר. בכל זאת,
1: ואני מנוכר מכוער משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך, אם יש המשך משוגע,
0: ואכן משוגע.
1: כל מקום הם צועקים לי, כל דבר אתה רואה את הסוף.
0: מי שלא מכיר את אופר מאיר, אבא של מאיר, אז תקשיבו למטרופולין קצת, אלבום של דנה ברגר, כל הרוק הישראלי שהפך אלקטרוני איפשהו בסוף ה-90s, אבא שלו אחראי על זה. זה כל כך מדליק שהבן של אופר בא לסצנה אחרת לגמרי, ווואלה משנה אותה.

פלד. מחזיר אותנו לשנות ה-2000 של לימפ ביסקיט, לינקין פארק, שילבו היפ-הופ ופאנק. זה כזה כיף, אני אוהב.

אנחנו חוזרים לאבא שענן. כן, כן, אבא של הסצנה, יחד עם די-ג'יי מש, מתוך באתי לבדר, באתי לבדר. תראו איזה מלך מש. פאה!

אנחנו עוברים לבאזי בי. יום אחד צאו את כל השירים שם תוך השיר הזה, נראה אתכם. התחלנו עם מרגול,

אז אנחנו כבר לקראת סיום. זה עובר מהר כי זה כיף, נו, ככה זה תמיד. אנחנו על שזמת, וגם הם משלנו, כן, כן, אני אנחס הכל הצפון היום, כי מגיע לנו, יורים עלינו טילים, מגיע לנו.

עוד לא נולד המניאק, גם נסראללה לא ניצח את הזמן, גם ההוא באיראן שם לא הצליח לנצח את הזמן, ואני חושב שגם ביבי נתניהו לא יצליח לנצח את הזמן.

כן, רסטה גנגסטה מתחיל לקפל את הבסטה. אז מה היה לנו? היה לנו מלא אי-פופ ישראלי מעולה. אני לא יודע אם שמתם לב, ואתם אדוקים כמוני, כי אני מאזין להכל. האי-פופ עלה מדרגה השנה.

ג'יי עשה באמת הכל טוב, הוא אלבום שילמדו בבית ספר, חבר'ה ילמדו אותו בבית ספר, ג'ימבו ג'יי פשוט וואו. ומאיו ושזמת ובאזי בי ופלד שלנו שלא ממשיך לתת בראש, שענן סטריט, ליאם חכמון, שי, שחר אלל ממעלות, איי, כל כך הרבה טוב, איזה כיף. אז רסטה גנגסטה, מהיום, כל יום שלישי בשעה 9-10, אתם מוזמנים לעקוב אחרי רסטה גנגסטה בפייסבוק, כן, חפשו אותי בפייסבוק הזה של הזקנים, אני מבוגר, מגיע לי, מותר לי, בסדר? פייסבוק. שמה, אני אתקן איזה תוכנית, מה קורה, כן קורה, לא קורה, אז תעקבו. כל התוכניות של מיקס, של רסטה גנגסטה, נמצאות במיקס קלאב, בסדר? אז אתם מוזמנים להיכנס ולהקשיב, הרבה פלייליסטים מעולים של היפ-הופ, רגעי, you name it. ומה מצפה לנו בעונה הרביעית והמדהימה הזאת של רסטה גנגסטה שרק התחילה? אז יהיו לנו את הקלאסי, שזה חצי היפ-הופ חצי רגעי, יהיו לנו מלא תוכניות קונספט עם רוק והיפ-הופ וכל מיני קרוס ג'אנרים, תוכניות אלבומים מלאות, R&B, פאנק, הרבה הרבה הרבה הרבה כיף. אז אני אאחל לכם לילה טוב, ורסטה גנגסטה סוגר את הבסטה, לילה טוב.

שלוש FM, הרצועה. רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

הקיא, שואל בבהלה, אומר, שואל בבהלה, אומר, שואל בבהלה, אומר, קח לך כבשה ובנה לבית.